0: 青柳は室内画を得意としましたが、一方で生物画には玉ねぎや白菜、レンコン、ブドウ、イチジクなどの成果がよく登場します。生物画のモチーフというとお花やリンゴなどをイメージしやすいかと思いますが、青柳は成果や野菜などをモチーフにした作品が多々あります。見栄えの良い綺麗な題材を選ぶよりは、自分の本当に好きなもの、身近で慣れ親しんだものを描いており、独自の世界観をお楽しみいただけます。はい、特に玉ねぎはその根が伸び成長していく様子を自身の画家としての人生と重ねるような特別な存在だったようです。はい、東京と福岡、そして北九州で活動し、1936年と翌年の37年に我が子を描いた大作を発表して新境地を開き、これからという時に34歳で亡くなりました。はい、青柳が画家として活動したのは、たった15年ですが、その中で油彩画のほか挿絵や装丁でも多くの作品を残し、晩年には版画の制作にも取り組むなど精力的に活動しました。彼の作品には福岡、そして北九州の文学者、画家たちとの交流が縁となって生まれたものも多く、青柳は戦前の北九州の文芸を語る上で欠かせない存在であると言えます。本展では青柳の初期から晩年までの作品から、短くも、熱く駆け抜けた軌跡をたどります。はい、さらに、先月お話ししました、4月29日からは企画展日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にも始まりますので、合わせてご注目ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは観覧料金教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡、ともに観覧料金は一般300円、高大生200円、小中生100円です。はい、また20名以上の団体料金は、一般が240円、高大生が160円、小中生が80円になります。はい、続いて企画展、日本近代洋画への道山岡コレクションを中心に、観覧料金は一般1500円、高大生1100円、小中生900円になります。はい、また20名以上の団体料金は、一般が1200円、高大生が800円、小中生が600円になります。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそして美術館ではイベントもたくさんございますよね。
0: はい、
1: はい、教えてください。
0: はい、コレクション展3特集没後5年菊畑木馬展では、学芸員によるギャラリートークを行います。4月25日土曜日11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。はい、またコレクション展1特集青柳喜兵衛玉ねぎの画家の軌跡でも、学芸員によるギャラリートークを行います。はい、計4日行われまして、まず5月16日土曜日、次に6月27日土曜日、7月18日土曜日、8月8日土曜日です。はい、どれも11時から30分程度、本館コレクション展示室内で行います。事前申し込みは不要ですが、本展観覧料金が必要です。
1: はい、ありがとうございます。はい、たくさんの皆様にね、足を運んでいただきたいですね。
0: はい、そうですね。
1: はい、そして、美術館の、いろんなお話をね、聞いていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 私たちがなかなか見たり聞いたりすることが少ないような情報があれば嬉しいんですけれども、はい、教えていただけますか。
0: はい、今回は企画展のコラボメニューをご紹介したいと思います。
1: はい、お願いします。はい、
0: 当館の2階にあるカフェミュゼでは、毎回開催中の企画展にちなんだスペシャルランチを考案いただいています。はい、例えば昨年の9月から11月にかけてあった黒田清太郎展では、現在黒田さんが活動拠点としている文字にちなんだ焼きカレーがメインランチでした。はい、今回4月29日から始まる日本近代洋画への道山岡コレクションを中心にでは、日本の近代洋画の父とも言われる高橋由一の鮭酢にちなんで、サーモンのムニエル煮しの

0: ソースがメインランチになっております。はい、はい、ぜひアートも食も当館でご堪能いただければ幸いです。
1: うん、はい、ありがとうございます。目で見て楽しんで舌でまた満足していただきたいですね。
0: はい、
1: はい、じゃあその他美術館からのお知らせがございましたらお願いします。
0: はい、先月に続き再度の告知となりますが、本館アネックス棟は現在改修工事中です。工事完了は来年の3月末を予定しております。それまでは撮影スポットで人気のあるアトリウムなどには立ち入りができませんのでご了承ください。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそれでは美術館の住所そしてお問い合わせの電話番号を教えてください。
0: はい、本館は戸畑区西鞘形谷町21番1号、電話番号は 093-882-7777、 電話番号は 093-882-7777 です。黒崎市民ギャラリーは住所が八幡西区黒崎3丁目15番3号、コムシティ3階、電話番号は 093-644-5206、電話番号は 093-644-5206 です。
1: はい、ありがとうございます。はい、さあそろそろお時間となりました。今日ラジオをお聞きの皆様に一言メッセージ頂戴できますか。
0: はい、4月も中旬になり、暖かく過ごしやすい季節になってきましたね。お出かけ日和の日にはぜひアートに触れてゆったりとした時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来館を心よりお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあまた北九州市立美術館のスタッフの方には来月この時間ご出演をいただいて、はい、美術館の情報をお伝えいただきます。
0: はい、
1: 今月のご出演は北九州市立美術館キム・ミンジュさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。フィルターフォートゥモロー。

0: 響きのジュニアコーラス響きの小学校2年の渡辺美玲です。とても楽しいのでぜひ来てみてください。エアステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス響きの小学校4年幼少水木です。歌が好きな子ぜひ待っています。エアステーション響き。

0: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
2: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
3: マハロー。黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号 093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。

独立開業をお考えの方は今すぐサンビルへお越しください。診療所や薬局をサポートするクリニック集合ビルサンビルは、マンモグラフィー、レントゲンなどの高価な医療機を共同利用し、開業費のコストを大

0: に削減、サンビル内のドクター同士の連携や、すでにたくさんの患者さんがいらっしゃいますので、開業のハードルが高くありません。もちろん常在薬局もあるから開業後も安心です。ただいまテナント開業するお医者様を募集しています。耳鼻科や整骨院、スポーツジムなどに最適です。黒崎駅から徒歩1分、マイカーも公共交通機関も揃って抜群のアクセスのサンビルは、西日本シティ銀行黒崎支店隣、電話番号 093-645-0010、 093-645-0010、 インターネットはサンビル黒崎で検索。
1: あるのが当たり前だと思ってました。
2: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより、生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松、あなたの街の高松産業グループです。

0: 人と人とを結び町に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。皆さんこんにちは。2026年5月13日木曜日、私は今二島公民館に来ております。第2木曜日に開催されます鴨生田生き生きサロンにお伺いしております。6月6日7日の2日間の二島地域で開催されます二島祇園祭行われまして、山笠にですね飾り付けをされます、祭杯というものを作るそうなんですね。これは1メートルぐらいかな、まあ、80センチぐらいかなぐらいの棒の先に折り紙数枚のですね10種類の折り紙をはたきのようにですねつけて山笠に飾りとして使用するものなんですね。でいろんな飾りがありまして、笹の葉のについたり、これねなんか1本になるんですけども、家庭に置くことによって家内安全無病息災という意味があるそうなんですね。でね今日のねタイトルがもうほんと素敵なんですよ。祭杯の先っちょ作りでお祭りに参加。なかなかね体力もありますからね、いりますからね、お祭りに参加されるというのもね、きつい方ご年配の方がねこうやってみんな集まって来られてみんなで作るそうなんです。素敵な企画ですよね。今日はそちらにお伺いしてお話を聞いていきたいと思います。それでは行ってきます。さ、こんにちは。さ、お話をお聞きしたいんですけど、はい、よろしいですか？
1: はい。
0: お名前聞いてもよろしいですか？
1: は
0: い、
1: 宮原ゆり子です。
0: ああ、ゆり子さんですか？はい、じゃあ今日はお願いします。
1: はい。
0: じゃあ、鴨生田生き生きサロンにはよく参加されるんですか？
1: はい、この頃ずっと来てます。休まんで来てます。
0: あ、そうですか、はい、どうですか、来れるっていうことはやっぱ健康で、
1: はい、どうにか、ね、どうにか歩いてきてます。
0: 歩いてきてるんですか？
1: はい、杖をついて。
0: そうなんですか、はい、まあでも楽しいでしょ、ここは。
1: はい。
0: どんな感じですか？
1: はい、前からしてたんですけど、うん、私は、うん、習い事してて木曜日がダメだったから来れなかったんで。
0: あ、はいはい、第2木曜日ですもんね、開催はね、はいはい、それが来れるようになったんですか？
1: なった。
0: あ、はい、よかったですね。
1: はい、
0: でもこんなにいっぱいたくさんの方にお会いするっていうのはなかなかないんじゃないですか？
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: で今回は、はい、采配、これ采配って読むんですかね？
1: これ知らない。
0: あ、分かりました。采配の先っちょ作りのお祭りに参加ということなんですけど、はいはい、もうこれでお祭りに参加されてるんですが。
1: あ、そうです。
0: どうですか、
1: はい、
0: 折り紙を折ってるんですが。
1: はい、いいですね。
0: 大変ですか、折り紙を折るの？
1: いや大変じゃないです。
0: 大

0: 先の運動になっていいです。
1: 手先の運動でですね、はい、ボケ防止ですね。
0: そうです。
1: あ、いいことですね、はい、あ、私もしないといけないですけどね、はい、あのすいません失礼ですけど、何歳代でいいんですけど、ご年齢教えてもらえますか。
0: 86です。
1: あ、そうなんですか、
0: はい、あ、
1: 元気ですね。
0: 5の終わりで、はい、どうにか生きてます一人で。
1: あ、本当ですか。よろしくお願いします。
0: 喋れます。私はあまり喋れない。
1: いやいや、十分喋っていただきました。
0: 私はダメです。
1: いや、全然大丈夫ですよ。
0: 認知症の手前です。
1: いえ、こうやってね、指先を使ってね、はい、いろいろとされてるっていう分では、はい、じゃあ生きサロンに毎回これからは来れるということですね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあぜひぜひ来てます。
1: はい、ご参加してください、はい、じゃあありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: さあ、お話聞かせてもらってもいいですか。え、返事してくださいよ。返事
2: どっちだ。
1: じゃあお名前聞いてもいいですか。
2: はい、杉野です。
1: 杉野さん、
2: はい、
1: はい、
2: 岡部です。
1: 岡部さんですね。今日はよろしくお願いします。カモンで生き生きサロンによく参加されるんですか。
2: はい、 おかげでボケ防止です。
1: ボケ防止、
2: はい、
1: よく参加されてますか。
2: はい、毎日いつも来てます。
1: あ、今回は海外の作品作りでお祭りに参加ということなんですが、はい、ここのチームは赤の折り紙を、
2: そうですね、
1: はい、折ってらっしゃるんですね、
2: はい、
1: あの北島のね、祇園さんでね、棒1メートルぐらいの棒の先っちょにカラフルな折り紙をつけた、あれなんかあのお守りっていうかですよね、
2: はい、そうですね、
1: はい、それの赤チームですかね、今回赤の折り紙を、
2: はいはい、
1: 折り紙ってどうですか。
2: まあ楽しいです。
1: 楽しいです、
2: はい、
1: なんか綺麗に折られてますね。
2: いや、なかなかできないなかなかできんけど、まあ、うん、ぼちぼちしております。
1: はい、もう手先のね、はい、運動というか、
2: はい、
1: 動きで、いやいや綺麗ですよこれ本当に、
2: ね、
1: もう丁寧に。どうですか、はい、折り紙。
2: 折り紙楽しいですよ。
1: 楽しいですか、はい、他にもここいろいろとさあるじゃないですか、
2: はいはい、
1: それももういろいろと、もうほとんど参加されてるんですか、はい、
2: ほとんど参加してます。
1: 他にも楽しいこといっぱいあるでしょ。
2: はい、ありますね、いろいろとね、
1: うん、いろいろとされてますからね、は
2: い、しないとね、
1: うん、
2: 家でじっとしとったってしょうがないでしょ。
1: そうそう
2: ね、
1: そう、本当外にね出ることでね、やっぱ他人も、はい、ね、ご年配の方もやっぱ元気になりますから ね、
2: はい、ね、
1: じゃあ今回のタイトルお祭りに参加ということで、
2: はい、
1: はい、頑張ってください。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: お話をちょっと聞かせてもらいたいんですけども、お名前もいいですか。
3: はい、広沢です。
1: こんにちは。なんかご無沙汰しておりましたね。
3: はい、
1: どれぐらいになりますかね。
3: 何ヶ月やね。
1: そうですか、
3: うん、
1: 何年か前に中学校のね、会議の時にお会いして、
3: うん、あら、地域会議でしょ。
1: 地域会議、
3: はい、もうあれが終わっても1年ぐらいになるよね。
1: いや、1年以上になりますよ。
3: 1年以上やか、
1: うん、なります、なります。だから お顔を見て、あれっつってちょっと直進でこちらに向かいました。
3: そうです、そうです、
1: はい、
3: それを、うん、それとか、あの古川さんはちょこちょこ会いますけど。
1: はい、変わらずで頑張っております。
3: そうですね、はい、
1: はい、では今日はカモンダ生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: はい、大体、
1: 大体
3: ほとんどして、ほとんど来てます。
1: あ、どうですか、はい、どうですか、この企画というか会議というかサロンは。
3: 楽しいですね。
1: 楽しいですね、
3: はい、自分は2月にぜんざい作りましたので。
1: あ、そうですか、はい、ぜんざいとか作るんですか。
3: 今夜った70何人も80人分ぐらい。
1: そうなんですか。
3: 鍋2杯分
1: 来るとね、やっぱこうなんか活気もらえますね。もうあの若い子のエキスじゃなくてご年配の方の、はい、いっぱい取ってみたいな感じ。
3: ほとんど2杯ぐらい食べてましたよ。
1: あ、そうですか、はい、あのこのテーブル、あの 1,2,3,4 列机が並んでるんですけど、もうこちら側、手前が窓側に男性陣で真ん中が女性陣で、これ分かれてるんですか。
3: だいたい、だいたいこんな風に座るみたいやね、いつも。
1: そうですね、さあ、この今日のサロンですけど、采配の先っちょ、あの山笠の、
3: はいはい、
1: あれはなんか、これ采配って読むんですか。
3: 采配、
1: これなんかお守りの意味があるんですか。意味はあれです。
3: そうですね、無病息災みたいなんで、これ結局家に持ち帰ってから玄関口に、
1: ね、はい、飾りますね、
3: はい、置いてますね。だいたいそれ一応これでお払い受けてから、うん、それで

0: あのおみあの
1: みんな、ね、
0: 神宮さんのあれを、うん、あのこうお祓いのあれを入れてか らてそれからみんな配るみたいな。
1: そうなんですね。これ再販の作品作りでお祭り参加ってこれ作ることによってそのもう元のお祭りに参加するっていうのが
0: そうですね、
1: いい企画ですね。
0: うん、これぐらいよね。あとはもういろいろまだあるんですけど、あの竹の笹に込んだ折り紙をずっとつけてからですね、それするのも、うん、結局それたちはもうあの愛護あれを子ども会子ども会の、
1: うん、子
0: ども会の、ね、うん、でその時は彼が出ます。
1: そうですね、田島木4歳ってあの山笠って長いですね。
0: 長いです。
1: 私も子供の頃参加してましたから、
0: ね、ああ
1: すごい長いな。これをみんな地域でみんなで作ってるっていうのがこれまたすごいなと思いまして、ね、感動しております。
0: 自分も入ってどのくらいになるんかな、まだな短いですよ、20年ぐらいかな。
1: まあ、私土地は抜けてますけど50年
0: 20年
1: 前ぐらいには参加してましたもんね。
0: 仕事をしよったからなかなか。
1: そうですね、うん、
0: あの自治会とかなんのには入ってたけど、うんうん、こんなのにはやっぱ仕事があるけどなかなかできんやったんですよね。
1: でもこうやって続けられてるっていうことはすごいですね。
0: すごいですね。あ、その前からやっぱしてたみたいやけ、
1: うん、やっぱ歴史がありますね。これね、
0: 北島のそこの交差点なんかもほとんど狛江みたいなんで、うん、大変やったみたいですよ。
1: 山が回るのがね、うん、山が通るのにですね。
0: あこの大通りをみんな通ってみたいやつ。今はできんやったみたいけど、は
1: あね、あとね、交通慣れて小学校のところの前も通りを通って
0: る、ね、あそうでしょ。
1: 今はもう全然通れませんね、うん、
0: ダメダメ、うんうん、
1: まあ、そういう歴史の中にこうやってスピッチ作りを参加されてどうですか。
0: 楽しいですね。
1: じゃあこれからも一品サロン参加してください。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。さあ、そしてお聞きしたいと思います。はい、はいはい、いかがですか、この一品サロンは。
2: 楽しいですね、やはり。
1: 楽しいです。結構参加されてますか。
2: はい、あどうしてました。だいぶなりますね。
1: いろんなのがさっきもね、前菜が踏まわれた前菜があったとは言われてたんですけども、は
2: い、美味しいですよ、
1: は
2: い、
1: 今回はこの折り紙、まあ、折り紙といっても山笠の一部を作るみたいな感じなんですが。
2: そうですね、
1: はい、いかがですか。
2: そうですね、あのやっぱこれがですね、やっぱ山笠にとって必要なものですから。
1: そうなんですよね。なんか飾ってるとかお持ち帰りの中に自分が作った折ったものが入るっていうのはやっぱり嬉しいですね、
2: うん、そうですね、やっぱ参加できた感じがしますね、うん、
1: はい、さあ、じゃあお名前もちょっとお聞きしてもいいですか。
2: あ、佐藤と申します、
1: はい、じゃあこれからも一品サロンよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
1: それでは、お話を聞かせてもらってもいいですか。
3: はい、
1: はい、お名前を教えてください。
3: はい、佐々木です。
4: 栗田です。
1: はい、よろしくお願いします。え、ここはですね、皆さんが折り紙で折ったものをまとめて、
3: はい、
1: ホッチキスで、ホッチキスっていうんですかね、はい、止めてるんですね、はい、どうですか。
3: はい、毎年やっております。
1: 毎年、
3: はい、ね、もう楽しいです。
1: 楽しいですか。
5: 何種類出来上がってな、上の
3: 半分だけだ。再配ってご存知ですか。
1: あの、物は見たことある。
3: あ、そうですか、はい、あれを作るんですよ。
1: 棒の先にね、はい、何色これあるんですか。
3: 10色あります。
1: 10色、
3: はい、
1: 金銀をはじめ、はい、いろんなカラフルな色で、
3: ね、
1: ホッチキスで留めて、はい、あのなんていうんですかね、扇子みたいなやつですね。
3: これが中に入るんですね。竹の中にこう、
1: はい、どれぐらい作るんですか。
3: 300から400
1: ぐらい
3: ぐらいですね。
1: 皆さんの家庭にね、はい、これは何か意味があるんですか。
3: そうね、安全とか、交通安全とか、ああいうのが、
1: そういう意味で、あのご家庭に飾ってもらったりとかされるんですか。
3: 楽しみにね、待ってる方もあられますよ。
1: そうですね、この山笠って歴史長いですよね。
3: 長いです、もう、そうそう、100年近いです。
1: そうですよね。
3: そうです、私もちっちゃい子供の時からです。
1: 行ってました、
3: はい、
1: 私も行ってました。
3: 私は地のもんですもん。
1: そうです、私、はい。

0: まあ、二島で生まれて二島で育ったんです
1: か。
0: はい、あの真ん中のね産婦人科さんがあってピンクの壁の
1: はいはいはい
0: はい、はい、あそこで生まれまして育ちました。
1: まだじゃあ若いです
0: ね、いやちょっとね50年ぐらい前に、うん、あの引っ張りました、うん、山笠を。
1: そうでしょう、はい、もう子供がみんなね喜んでね、
0: そうそう、
1: だんだん子供さんが ね少なくなったからですね。
0: そうなんですか、少なくなってるんですか。
1: はい、少なくなったですね、は
2: い、若い皆さん頑張って
0: ね本当ですね、はい、いやでも昔に比べたら若い方もいろいろとたくさんされてるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: あの幅があると思うんですよ、年齢の、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 小中高とであと、ね、20代30代
1: の方が頑張っております。そ
0: うでもここに来て確信しました、こんなにいっぱいいらっしゃると私すいませんと思って
1: なかった。お年寄りですので、じゃあの鴨寿会ってね老人会の会長しております、二人とも
2: よろしくお願いします。
0: そうなんですね、でもねやっぱ
2: 楽しいよ、みんなさんがねもう本当気持ちよく参加してくれますからね、
0: はいはい、嬉しいですね、
2: うん、これあげてきます、
0: はい、ありがとうございました。じゃあこれからも生き生きサロンはじめ、はい、その協議会の会長さん、はい、はじめ、はい、頑張ってください、
1: ありがとうございます、
0: ありがとうございました。すいません、お話を聞かせてください。お名前いいですか。
3: はい、奥田のりひろと言います。子ども育成会の会長させていただいてます。
0: はい、ちょっとここに来らせてもらって、ここ生き生きサロンなんですけど年齢がお若いですよね。
3: 私今44なので、はい、皆様に比べれば若輩者です。
0: まあそうですね、若輩者って感じですよね、失礼ながら。はい、あのカモで生き生きサロンにはよく参加されるんですか。
3: あ、いや、この采配作りの時が、うん、基本お手伝いでお願いをされて参加をさせていただくっていう形が多いですね。
0: そうなんですね、采配、はい、って言った北島祇園祭、はい、山笠って昔は言ってたんですけども、はい、今回のサロンでいろいろ作ると折り紙を折ってらっしゃるんですが、采配の先っちょ作りでお祭り参加、これ誰が考えたんですか。
3: 元々は分からないですね。ただその、ね、あの久保田さんからは、まあ、そういう今まで参加してきた地域の方たちが年齢をやっぱり年を重ねて参加できなくなった、
0: はいはいはい、
3: だけどどうにかした形で参加をしていただきたいっていうことで始まったんだよっていうのは聞いたことがあります、
0: はい、私このタイトルを見て、はい、なんでいいタイトルだろうと思って、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: そうです
0: ね、やっぱもう聞くことももままならない、はい、皆さんと一緒に歩くことも何とかなくて何とか参加できるという、うん、
3: そうですね、
0: はい、素敵な企画ですよね。
3: そうですね、はい、
0: まあ、こうやって一生懸命ね京子ママが頑張ってらっしゃるんですけども、この姿はどう思われますか。
3: いやもう見ててやっぱりありがたいですし楽しいですし、これがまあ平日でなければ例えば小学校の子どもたちも一緒に参加をしてっていう、
0: はいはいはい、
3: まあ、そういう関わりの場が持てたらもっといいかなとは思うんですけど ね、
0: ね、
3: まあ、いかんせんやっぱ学校の日なので、
0: はいはい、土日になるとまたね違う用事もあったりと、
3: そうです、ね、
0: なかなか難しいですけど
3: で、 す、ね、
0: でもやっぱ開催されるっていうことで、
3: うん、
0: で2人の祇園、
3: はい、
0: 祇園祭ってめっちゃ盛り上がりますよね。
3: そうですね、楽しいですね、やっぱり
0: めちゃくちゃ歴史があって、
3: はい、
0: 100年近くあるというふうに聞いたんですけど、
3: はい、歴史は400年
0: そうなんですか、失礼いたしました、
3: た気がします、確か私もここ地元がここではないので。
0: そうなんですか。
3: そうなんです。
0: でも地元じゃないのにこうやって関わってくださる。
3: そうですね、まあ、自分ももともと地元は山口県の方なんですけど、はい、そこでもやっぱ子ども会とかで関わってきたので、うん、まあ、やっぱこういう地域で子どもたちを見て育てていくっていうのは、まあ、非常に子どもたちのためになる、
0: うん、子どもかなっていう、まあ、このご年齢の、ね、方々もう元気ですね。なんか逆にね、力もらえるんですけど。
3: そうですね。なんかやっぱおしゃべりしてると、昔はああだったこうだったっていう昔のことも話が聞けたりとか、ね、なんかそういうのはありがたいですね。話を聞いて、はい、
0: はい、ありがとうございました。はい、これからも生き生きサロンの方よろしくお願いします。

0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、今日は鴨小田生き生きサロンに来ています。今回はね、6月の6日と7日の2日間二島で開催されます二島祇園祭を、そこで使われる祭杯を作るということで、皆さんがね頑張って作っておりますけども、こんにちは。
2: こんにちは。
1: はい、久保田京子ママですね。生き生きサロンの代表されているママですね。
2: はい、こんにちは。
1: すごいですね、人数も、ね、
2: そうです、80名ぐらいかな。うん、
1: 結構今回若い方も来られてますね。
2: そうですね、あの僕 の27区の育成部の方がね見えてますね。うん、
1: ね、年配の方も結構いつもより来てるんじゃないですか。
2: うん、大体こんな感じですけれども、
1: 男性の方がね、うん、結構 ね、いらっしゃって、お話も聞かせてもらったんですけども、うん、もう皆さんのパワーを感じますね。
2: いやいや、こっちがパワーもらえますよ。
1: いやいやいや、反
2: 対にね、
1: うん、もらうのは私たちももらえますよ。逆にもう折り紙を折ってね、あの采配の分を作ると、これでみんな祭りに参加するという、なんか気持ちが嬉しいですね。
2: そうですね、昔々ね、うん、あの綱とか引っ張ってたと思うんです。
1: 引っ張ってました。
2: 子供さんが小学生の頃ね、さつきちゃんもあれまだ小学生の頃経験があるでしょ。
1: あります、あります、あります。
2: 母様がね、
1: 50年ぐらい前のね。
2: そうよ、今更さ、あの綱引っ張れたって引っ張られないから、
1: そうそう、
2: 采配の先っちょをつぶることで、うん、お祭りに参加っていう、うん、ことね、何か一役という気持ちでやっております。う
1: ん、はい、はい、ですね。いや、それで参加できるという気持ちがね、気持ちが嬉しくないですか？
2: 嬉しいですよ。とってもとっても、なんでしょう、ね、これはね、お金には変えられないし、貴重な時間と思っております、
1: うん。そうですね。ありがとうございますという気持ちになります。感謝ですね。はい。じゃあまた来月から生き生きサロン、またあの6月も。第2木曜日の10時。
2: そうですね、
1: はい、今度は、
2: 今度この地域のね、あの池浦さんという方が筑紫流若竹会というのをなさってらっしゃるんです、
1: はい、
2: もうね十何回ぐらいになるけれども、うん、踊っていただきます。素晴らしいです、うん、はい、お寄せくださいませ皆様、
1: はいはい、皆さんもねご参加していただければ。参加は全然問題ないんですよね。
2: 問題ございませんです、はい、はい、うん、
1: ぜひぜひ参加していただければと思います。今日は、鴨小田生き生きサロンで二島祇園祭で使われます采配の先っちょを作る会ということで行われました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校5年、山部真宏です。歌が上手になりたい人はぜひ来てください。エアステーション響き。

0: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネットゴールドジムリーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
2: 着物が初めてという方、
3: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
4: お気軽にご相談ください。
1: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
5: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校5年山口雄生です。みんなで歌っていると楽しいし、男の子もいるのでぜひ男の子でも入ってみてください。エアステーション響き。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には家

0: て早い内装クイックリフォームの2校へ、お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2校でご検索を。
1: 普段のいいところを教えてください。
2: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
3: 笑顔になれるところ。
4: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488 080-3228-2488

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、612-1616。地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
4: 献血始めますね。
5: はい、頼んだぞ。私の血液
6: 任せて。いいじゃん、役に立ってくるよ。
4: ちょっと献血ありがとうございます。
5: ヒーローは私の中に流れている。
7: シンク献血、
5: 日本赤十字社。

0: 世の中何かとシェアの時代、献血は生きる力をシェアできる。シェア、あなたの元気を誰かの明日にシェアしよう。20歳の献血、日本赤十字社、ウルトラマンタイアップ中。シェア、
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ私の血液。
3: 任せて、以上役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 入院は事故のようなもの。予期せぬ災難は家族にも重い負担をかけます。だからこそ備えてほしい。損保ジャパンの入院パスポートは治療費を実費型でカバー、家族を支える保障も充実した新しい保険です。スマホでピタッと充実保険、入院パスポートの損保ジャパンが12時をお知らせいたします。

0: これから海に魚釣りに行かん？
1: いいね。じゃあ一緒に準備しよう。釣り道具に携帯電話の防水バッグ、それからライフジャケット。
0: 今日は風もないけんライフジャケットはいらんやろ。
1: 間違えて海に落ちたら危ないやん。ライフジャケットは絶対いるって。
0: あーごめんごめん、そうやね、忘れずにライフジャケットも入れて。
2: 若松海上保安部からのお願いです。大切な命を守る行動、対策をきちんととっていますか？家族で海に行く際は小さなお子様から目を離さず、もしもに備えてライフジャケットの着用を。そして海の事件事故は118番へ。若松海上保安部からのお願いでした。
3: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年村上成奈です。楽しいのでぜひ体験に来てください。エアーステーション響き。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼馴染。
1: ネクタイ結ぶの下手、子供か。
2: おっとけ。
3: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
4: あ、いいじゃん。
3: 二十歳の献血、日本赤十字社。
5: ホットな高松、ホットする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。
6: 響きのシニアコーラス、響きの小学校34年宮崎ビールです。ビールの飲みすぎでこんな声になっちゃいました。エアーステーション響き。

0: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
1: 着物が初めてという方、
2: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
3: お気軽にご相談ください。
0: フリーダイヤル 0120-28-0278 0120-28-0278 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
4: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
5: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え、ぜひその味を一度ご賞味ください。
4: 全く新しいカレーですか？すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
5: カレーは薬膳映え。
6: よ、カレーごとせ。
4: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939 093-581-4939で覚えてください。
7: 献血始めますね。
8: はい、頼んだぞ。私の血液
9: 任せて。以上、役になってくるよ。
7: ちょっと献血ありがとうございます。
8: ヒーローは私の中に流れている。
10: シンク献血。
8: 日本赤十字社。

0: はい、皆さんこんにちは。5月27日水曜日、時刻は午後1時になりました。この時間は人と人をつなぐ人の駅、グースロッカー260回目ということで、パワフル陽子さん元気にお送りいたします。帰ってきました、長崎から。
1: はい、無事帰り着きました。よかったです
0: ブートバーサー帰ってきました。
1: はい
0: あの桜館、あのあれですよね、らっきょう漬けも始まってますけれども、
1: はい、そうなんです、
0: 始まってますけれども、はい、なんか今日戻ってみたらある程度もね、酢漬けの段取りになってて、
1: はい、
0: よかったですね。
1: 今年も無事にらっきょうが出来上がりそうです。
0: 今日はですね、昨日からバタバタとですね、長崎行ってまいりましたね。
1: ですね。
0: なんて言うんですかね、この住所は。
1: 東園木
0: 郡
1: 川棚町
0: 、ま、
1: 川棚町
0: 小串号
1: の駅の近く
0: の近く海が見える
1: でした。大村湾
0: 平さん見てますか。
1: こんにちは。
0: 昨日はお世話になりました。もうたくさん面白いお話をさせていただいて、元気なお姿も拝見することができて、行ってよかったなと思います、はい、また行きますのでね、ぜひぜひ。またもうとにかくね、はい、奥様が素晴らしいんですよ、
1: ね、
0: もうあの作品、はい、あの和のね、
1: はい、
0: あの布でいろんなものを作ってらっしゃるんですけども、ね、なんか愛情の塊、
1: うん、そうですね、
0: もう愛情しかない、
1: ね、本当に
0: ご夫婦2人とも、
1: とても献身的にお世話されていらっしゃる、ね、
0: 介護されて、またご主人も綺麗なお顔立ち、
1: はい、
0: かっこいいこの夫婦は、
1: ね、本当ですね、
0: まあ、後ほどまたねお話したいと思いますので、番組紹介どうぞよろしくお願いします。
1: はい、1時台前半はパワフル陽子のホットな話、
0: イエイ、
1: 続いてプレゼントコーナー4U、 引き続きプレゼントのご紹介となっております。
0: はい、
1: グースの話では皆様からの質問、ご意見コーナーとなっております。後ほどお楽しみにということで、
0: はい、
1: 番組では皆様からのメッセージお待ちしております。メールの方はすべて小文字で、メールアットマーク響き 882.jp、でお待ちしております。
0: はい、
1: はい、
0: 若松区響きの北九州学術研究都市からの1時間の生放送です。人と人をつなぐ人の駅、グースロッカー、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
1: 人と人をつなぐ人の駅、グースロッカー、この番組はデイサービス桜館、春菜果実松尾商店の提供でお送りいたします。

デイサービス桜館のものづくりは20年を超えました。高齢者と地元の企業、町内会など地域の心が人と人とをつなぐ活動になっています。生活の中に喜びとワクワクする気持ちと感謝の心を持ち続けながら、桜館のスタッフは奮闘しています。これからもさらに利用者様を笑顔にできるように精進してまいります。日頃の活動はブログ、デイサービス桜館の活動日記をご覧ください。体験相談などどうぞお気軽に。電話番号 0936031410、 6031410、笑いと元気にあふれたデイサービス桜館です。

感謝の気持ちを四季折々の果物に込めて、あなたの思いをお届けします。八幡西区桜館旭

浅川事業所カフェグース内、旬菜果実松尾商店は贈答果物専門店。フルーツアドバイザーが幅広いシーンでのフルーツギフトをご提案いたします。全国への発送も受けたまわります。電話番号 093-761-2986 761-2986。 営業時間は朝10時から15時まで。繁忙期は休まず営業いたします。まずはお気軽にお電話を。ご贈答品に迷ったら旬菜果実松尾商店へ。

おじいちゃん、おばあちゃんの人生歩んだ分厚い手、若い人たちの希望あふれるこれからの手、みんなが手をつないだら大きな鳥の群れになりました。北九州から生まれたグース、鳥の群れがあなたのもとへ羽ばたきます。社会問題になっている高齢者の孤独問題や活躍する場の確保などを解決していこうと、全く違うバックグラウンドを持った地元企業が集まりました。高齢者の知識と経験を生かすことで新しいものづくりを始め、そこで作られた商品をグースロッカと称しブランド化しています。グースロッカの仲間たちとともに町が元気になる何かを発信していきます。

0: はい、パワフル陽子の元気な時間だぜということで、早速ですね、はい、いっぱい来てます。はい、ゆうへいさんお疲れ様です。今日最後です。ありがとうございました。え今日最後でしょ、ゆうへいさん最後の出勤
1: 本日。
0: うん、早かったね。
1: 桜さん、
0: そうそうそう、3月ぐらいから来てましたよね。
1: はいはい、
0: あっという間でしたよね。
1: はい、はい、あら、もう
0: カズ兄さんの息子、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: ようこきつこた、私よう
1: 助けていただきました。ありがとうございます。
0: 多分ね、いろんなことが終わってなくて、きっとやり残してることがありすぎて、どうにかして来るんでしょうね、君ね。頼むぜ。ということで、なんだ、鹿太郎さんからも来てますね。
1: はい、鹿太郎さんからも来てますよ。陽子さん、直子さん、忙しくてラジオに来れてない吉野さん、美人の手の声さん、こんにちは、よろしくお願いしますということで、ゆうへいさんにもこんにちは、よお疲れ様ですと、律儀にご挨拶から始まってくださってます。鹿太郎さん、いつもありがとうございます。
0: ゆうへいさんにしてみればもうレギュラーですかみたいな。鹿太郎さん、そうですよ、謎の鹿太郎さんは頭に毛がなく、お金持ちのおじさんなんです。独身で、
1: そんな設定でしたっけ。
0: そんな設定になってませんでしたっけ。
1: そんな設定でしたっけ。
0: 違ったっけ。で時々歯医者に行くっていう。
1: そうでした。
0: そんなイメージなんですよ。
1: そうでしたかね。
0: はい、
1: どんどん妄想が膨
0: らんでるんで、鹿太郎さんね、きっとあの何ですかね、メッセージコーナーで
1: どうにかしてきます。
0: あのねあれじゃない、プレゼントフォーユー、
1: はい、
0: ぜひ応募して、
1: そう、この間も応募し忘れたって言って、
0: うん、応募してください。そしたらあなたの正体が分かるんで。
1: 本当ですよ。
0: ぜひ楽しみにね、ぜひして、なんならもうラジオに出てきてください、本当に。
1: うん、どうぞどうぞ。
0: と思うんですが、はい、先ほどですね、冒頭のお話から私たち長崎から戻ってきたんですっていうお話をしたんですけども、ちょっとそれに今日は触れたいなと思うんですが、はい、なぜ長崎に行ったのかという。
1: ねえ、なぜ、私としてはですね、前日の夜9時過ぎに、パワフル陽子さんからお電話をいただきまして、明日長崎に行く、ついてこ

0: いやいや、そうなんですよ、
1: 本当に本当に その一言で、はい、
0: いやだからあの、ね、はい、今日帰ってきたんだけど、昨日ね行ってきた、はい、あの平さん、
1: はい、
0: 平さん奥様、ね、あのもともとこちらにいらっしゃった方で、
1: はい、
0: あのもう本当にね、近くの方に日の峰神社さんがありますけどね、はい、日の峰神社さんをお掃除したりいろいろね、はい、尽力されて、
1: うん、
0: お方5年6年かかったのかな、あの本当にね綺麗にしたっていうね、もう本当素晴らしい方なんですけどね、ある日突然ですね、桜館にですね、うん、こうやってね火事場で叩きながら入ってこられたんですよ、うん、いきなり、
1: うんうん、
0: ほんで社長室に入りましてね、
1: はい、
0: 初めましてと、
1: はい、
0: 私は平と申します、
1: はい、
0: 言ってこられて、
1: うん、
0: 日の峰神社の総代になってくださいっていう風に、はい、もういろんな方からもちょっともう了解得て承諾も得てますので、はい、いきなり言われて私困るんですけどと、はい、いうところから、いえいえ私がちゃんとね手ほどきしますし、何のあれもございませんので、とりあえずなっていただければよろしいのでございますみたいな感じでえ、なんだろうこの人と思ったのが第1回目のきっかけだったんですよ、
1: はい、
0: そしたらね、
1: そこで初対面だったんですよね、
0: 初対面、うん、で、まあその総代に顔出し、はい、いろんなこと顔出ししながら、私は新参者でみたいな形だったんですけど、
1: はい、
0: まあそこでね自分のできることはお手伝いをさせていただいたんですが、
1: うん、
0: 必ず月に1回ね、うん、榊を、
1: はい、
0: 立派な榊を持ってきていただいて、うん、でグースの活動のお酒とかですね、はい、そういうものも必ず、
1: はい、
0: ご協力してくれたりとか、ね、バザーの時ももうなんて言うんですかね、さっと来て、はい、さっき平さんいたよねって言っても、うん、すっといなくなるような方だったんですけど、必ず顔を出してくださるようなね、そんな方だったんですけど、私にとってはすごい謎の方だったんですよ
1: 言われてましたね。
0: でもともとそのハリキューとかを黒崎でずっと何十年間ってやってきて、ある日突然そのお店を畳んで、なんか奥さんと旅に出るとかって言って、いろんな神社に行った時に、まあ私はちょっといろいろスピリチュアルなことがございますから、その話はよございましょうみたいなこと言われてたんだけど、なんか知らんけど、なんかすごい真摯な方、うん、きちっとされてる方、うんうん、でも何をされてるかわからない。で浅川ですよね、
1: 浅川学園大、ね、
0: うん、学園大のお家も立派なお家で、はい、家の中もきれいにきちっとされて、はい、もうすごいなこの方と思ってて、うん、でも何をしてるかよくわからない、
1: うん、
0: でそこのお店っていうか家を畳んでっていうか売って、うん、はい、長崎に行くって言われて、長崎行っちゃって、
1: そうです
0: ね、でそうかと思ったらこう、ね、時々こう、ね、お手紙みたいな形をさせていただきながら、体調崩されたって言った時に一回お見舞いに行かせていただいたんです。でその時はちょっと酸素をこうつけながら元気でね、
1: うん、
0: でそうだったんですけど、で時々ねもう1年に1回ぐらいちょっと果物とかをねお届けさせてもらったりしてたんですけどね、今回急に奥様からお電話いただいて、ちょっと体調的なもののご報告をっていう風に言われたので、あと思ってどうしようかなと思って、だけどどうにかしてやっぱり行かなきゃなと思って行ったんです、
1: うん、
0: でもう本当に会えてよかったな、行ってよかったなっていう風に思いましたね。ほんでそれこそ今言ったみたいに夜、
1: はい、
0: 9時過ぎでしょ、
1: はい、
0: 実際にそのホテルどうする、
1: 泊まどうし
0: よう、はい、AZ みたいな、みたいなって失礼ですけど、
1: うん、
0: もう本当にねもう泊まる素泊まりだけでもできるとこ探さなきゃみたいな形で近くで探してたら、うん、七色の湯っていうところがあったから、
1: はい、
0: そこを訪ねてね、電話するしかないよねと思って電話したら、うん、武雄の駅のところにその同じね系列の七色のホテルっていうのがまだプレオープンで、まだ、
1: う
0: ん、全然ネットとかにも出してないんだけれども、そこもいいからぜひ使っていただけませんかっていうお声かけていただいて、あもうぜひお願いします、とにかくホテルに入るのって9時10時過ぎるかもしれません、それでもいいでしょうかって言ったら、いいですよって言っていただいて、ホテル取っていただいてね、行ったんですよね。
1: そうですね、
0: うん、でそこで行って、まあ、よくしていただきましてね、
1: はい、
0: まあとは思いましたけどね、もう支配人の方もねこちらに、ね、勤められてた方らしくて、
1: うんうん、
0: でまたその入った時にね、お部屋入ったんですよね
1: 何かの手違いが起きてたんですね。
0: 何かの手違いで、お布団枕

0: プラ、いろんなものがシーツも何もかけられてなく綺麗に畳まれてたという状態でフロント電話して、あのシーツがないからもらった方がいいんですかねって言ったら、ちょっとお待ちくださいって言って、すいませんお部屋をね準備ができよくできてなかったですねって言って、なんとスイートのお部屋に通していただいて料金は変わらないのにスイートルームに通していただいて、まあね申し訳ないなと思って、もう支配人の田中さん、
1: はい、
0: 本当お世話になりました、ありがとうございました。ほんで朝はね朝で、あの朝食いただくときに、普通だったらこうバイキングねビュッフェ方式なんだけど、人数がもう限られているので、ね、一人用のね、はい、あの食事をちゃんと準備していただいて、そこの料理長の、
1: はい、藤崎さん
0: ありがとうございました。
1: そして厨房の
0: 井上さん見てますか、ありがとうございました。もうとっても親切にしていただいて、
1: 本当ですね、
0: なんか皆さんすごく愛情が
1: ね、そうです
0: ね、もう温かさがね、フロントの方もみんな一生懸命 で、まだまだ行き届いてないで、今準備中なんですって言いながら、ご迷惑かけてますけどって言いながら、心が ね、すっごく皆さん温かくて、もう楽しかったですね。
1: そうですね、うん、でも本当オープンしたてのホテルに泊まるっていうのは
0: 初めてですよ、
1: 初めての経験だったね、うん、まあ大浴場もピッカピカ、
0: うん、ね、いやまずこの蛇口誰もひねってない
1: みたいな、ね、鏡濡れてませんしねみたいないいんですかね入ってみたいな、
0: トイレもこれ絶対誰も使ってないですよね、
1: はい、
0: もうピッカピカですよね新築のね、はい、初めてです、はい、本当にこんな経験ねさせてもらって本当にありがたいなと思って、
1: ね、
0: はい、もうなんて言ったってもう従業員の方たちがみんな明るくて挨拶も素敵だし、
1: はい、
0: 笑顔で、
1: はい、夜遅く、ね、入っても全然あの家の
0: 中を気さくなホテルで、
1: 気さくでした、
0: もうきっといっぱいになるんでしょうね、
1: でしょうね、うん、本当
0: またね私平さんのところに行った帰りは必ずそこに泊まらせていただいておい、あの美人の湯なんか、はい、武雄温泉から引っ張ってきてるって言って、はい、もうツルツルですよ、
1: そうです、武雄温泉の温泉を分けていただいている、ね、ということで引いていらっしゃるということで、うん、温泉自体は武雄温泉の温泉ということで、
0: うん、ツルツルですよ、
1: うんうん、ねえ、
0: よかったです、
1: 女の人にもとっとおすすめです、
0: ねえ、
1: はい、武雄駅前の七色ホテルさんです、うん
0: 7
1: 階建ての
0: 鹿太郎さんは、はい、毛はまだあります、お金はありません純レギュラーの鹿太郎さん、毛はまだあります、どの辺でしょうか、お茶の水博士みたいになってます大丈夫ですか、佐護城みたいになってないですか、大丈夫ですか、まあ、そのうちあの明かしてくださいね、写真付きかなんかで送っていただけたら楽しいなと思います、
1: 本当そろそろあのゲストで来ていただいていいですか、
0: 本当ですね、
1: ね、
0: うん、
1: このスタジオに、
0: はい、ね、本当今回ね、平さんのところに行くのもね、うん、多分私ちょっと前までだったら、あどうしようかな、余裕がない、仕事もある、何があるっていうふうに思ったら、あもう本当にどうしようかなみたいにこう迷う気持ちがあってもおかしくないかなと思ったんだけど、
1: はい、
0: 今あの小池容認さん、
1: はい、
0: スマデラのね、
1: はい、
0: 小池容認さんのあの法話のお話の中でね、会いに行かなきゃいけないって思った時がその時なんだっていう話覚えてます、
1: はい、
0: でそれがふっと頭の中出てきて、あやっぱり今だ、
1: うん、
0: 今行かないでいつ行くのって思って、
1: うん、
0: その感情、
1: はい、
0: 感謝の気持ちとか、ね、エネルギーが自分の体を動かすっていうのは本当まさしくそうだなと思って、うんうん、ほんで平さんのところに行ったらね、壁に書いてるんですよ、
1: うん、
0: 全く同じことが、
1: そうですね、
0: だけはやっぱりね引き寄せられていったなっていう風にね、
1: 最後の言葉の感謝の力は大地を動かすっていう ねあの一言がですね、
0: 本当感謝の力、感謝の思いは本当に大地を動かす、だから私はなぜ平さんっていう人が気になって、何なんこの人って思ったのが、本当に大変な時にふって電話がかかってくるんですよ、
1: うん、
0: ね、あら電話平さんって思うでしょ、
1: うん、
0: でもしもしって言ったら平でございますって始まるわけよだからあー平さんって言った一言で、ん何かいろいろ合ってるご様子でございますねって言われるわけよね、私の気持ちはよ、そうなんですよ、もう聞いてくれる、もう今私大変なのって

0: 言いかける手前で、はいはい、お楽しみくださいって言われるわけですよ。すべてお楽しみくださいって、でその一言でもうはぁって思ったら、もう平さんは私に用事があって電話してるから、はい、他の話になって、うん、でその時にはもう私の中ではもうそれが吹っ切れていくんですよね。いろいろあること、生きてること、すべてのことをどうぞお楽しみくださいって言われるあの言葉はね、私時々ね、高齢者の施設を経営してますので、ご家族さんもいろんな悩みがあったり ね、親御さんのことでやっぱりね悩んだりとか大変だったりとか、どうしようとか、もう気持ちが張り裂けるぐらいの気持ちになったりとかっていうご相談とかも受けるし、あとその気持ちも分かるし、でもこの時間をああ大変だって思って生きていくのと、あこの時間は神様からいただいた親孝行の時間なんだって思えば、あ何でもないじゃないっていう風に、やっぱり物事って捉え方によってこんなに変わるんだっていう一番のきっかけをもらったのが平さんのこの言葉なんですよね。どうぞお楽しみくださいっていうのが私の中ではもうずっとここにあるのね、あるんです。でそしてね、保険屋の天品さんっておるんですけど、もう本名は明かしませんけどね天品さん、天下一品で天品さんっていうあだ名がついてる。でこの方は保険屋さんなんだけど、やっぱりいろいろ事故とかあったりとかするじゃない、はい、そしたら事故を起こしたりとかいろんなことがあるとドーンってくるでしょ、はい、はーって気持ちドーンと落ちるのね。もうどうしようみたいな感じになるじゃないですか、はいはい、会社の中とかでいろいろあったりとかすると、はいはい、そしたらこう電話かかってきて、私がやっぱ落ち込んでる声って分かるんですよ、相手がね、あれどうしたみたいな、いやーやっぱもう答えるわみたいな感じで話すと、何に答えてんのって、終わるよ、必ず終わりは来るから、ね、だから終わるんだから、誠心誠意持ってやればいいだけだ、終わる、必ず終わるっていうあの言葉はね、ものすごく勇気をもらった、今でも忘れない。だからなんていうのかな、やっぱり生きてるといろいろあるのよ、
1: はいはい、
0: でいろいろ今勉強会とかしてて、ああ本当だな、そうだなとか思っててもね、はい、とは言うとてよ、
1: はい、とは
0: 言うとて
1: よ。
0: 昨日ね、その平さん手握りながらね、はいはい、ね平さんって、平さんの時もう本当平さんみたいになれたらいいんやけど私ねって、なんやこいつこのクソがって思ってしまうのよって言ったら私の手を握って、うんうんって言ってくれたのわかるぞって、
1: ね、
0: それがやっぱりあるのよって言ったら、っていう顔してくれたから、ああ分かってくれてるんだろうなと思いましたけどね。なんかそういう気持ちでね、昨日はね、なんか本当ね、ほっこりした気持ちで行ってきましたね。
1: そうですね、ね、ちょっとなんていうんですか、しっかりと動くのが左手の手で、オッケーマークをしてくれてましたよね。
0: ね、本当こうやってね、
1: 大丈夫よっていう、あれは本当印象的でした、
0: ね、難病になられてから、その後この脳梗塞に、ね、なられて、
1: ね、
0: 右が麻痺されて、はい、言葉とか、ね、演技状態が良くなくなって、みたいなことになりながら、私よりも10歳上だから74歳、
1: はい、
0: まだまだ若いんですよ、
1: はい、そうですね、
0: だけど目がすごく綺麗で、
1: 肌もも
0: うツヤツヤ、
1: いやだから
0: もうかっこいい
1: 奥さんな、本当献身的
0: に、ね、奥さんすごいなと思う。
1: 時々レスパイト入れてる、入院をしていただいたりとかっていうことを入れながら、ご主人のお世話をしてるっていうお話でしたけど、いや本当に手入れが行き届いていらっしゃる、
0: ね、はい、素晴らしい夫婦だなと思って、もう奥さんもすごい、だけど私平さんに言ったんですよ、奥さんのこと愛してるって、はぁみたいな顔するそれはないよねとか言って
1: , 笑顔が出てましたけどね、
0: すごいね、愛情をいっぱい感じましたね。でそのホテルに泊まって、こう厨房におられた井上さん、はい、藤崎さん、ごめんなさい、はい、藤崎さんと
1: 料理長さん
0: とおられて、だからこの辺でね、いいとこないですかって言ったら、もうまず武雄神社行かれてくださいって言って、でその後その目の前にスタバが一緒になってる
1: 図書館、
0: 武雄図書館行ってくださいって言って、すごいね、いいところですもん。

0: ね、うん、
1: 本当本当
0: ね、はい、本当本当で武雄神社ってものすごく愛情があると思いません？
1: ね、地元の人に愛されてるっていう神社だなっていうのが
0: 行ったらわかる、
1: はい、本当です、綺麗なとこでね、
0: 行ったらわかる、もうこれぜひ行ってみてください、なんかね、あの感じるのね、
1: うん、
0: あのなんか神社ってこうちょっと格式があって、誰でも来るなよてめえみたいな感じの神社もあるんですよお前何しに来たんかこの神社みたいなお前まだ早いぜみたいな、
1: そうなん
0: いうこうあるんです、あの本当私行ってね、神棚がないのに、そのあるでしょ、あのこうお札みたいな渡さないって言われた神社もあるのね、
1: はいはい、
0: うん、であのその御朱印帳も持ってなければ書きませんっていうところもあるの、はい、けどね、入ってからの雰囲気っていうのがすごいね、あったかい神社なのね、
1: そうですね、
0: うん、ぜひあのね、武雄の方を通られる方いらたら絶対あの行ってほしい、だから御朱印もね、いっぱいあるんですよ、
1: ねえ、あんなに種類が
0: 10枚ぐらいあるかな
1: あんなに種類がで御朱印揃ってる神社っていうのもあんまりないんじゃないですか、
0: 番号売ってますからね、
1: はい、
0: だからあの行った時この順番からこうね、うん、もらっていくのもいいのかなと思いますけどね、とってもね、あったかい愛情、うん、地域からなんか、あ、うん、なんか愛されてる神社なんだろうなっていうのをすごい感じます、うん、温泉もね、いいのでね、ぜひね、行ってほしいし、
1: いいとこでした、
0: 七色の湯、七色ホテル、今からオープンしますので、はい、皆さんぜひね、あの活用していただけたら、
1: ね、今まだあのインターネット上での宿泊予約はできないっていう状態だったんですけど、
0: もうすぐ、ね、できると思いますけど、
1: はい、ね、
0: あの支配人が田中さん、
1: はい、
0: そして料理長は
1: 藤崎さん、
0: はい、厨房の
1: 井上さん、
0: 井上さん、
1: はい、
0: あ、もう言いますのでね、どの人かをですねあの言ってからあなたですかみたいな感じで言っていただけたらとてもいいかなと思いますけど ね、
1: はい、
0: だからこのご縁のタイミングってね、なんかすごいなと思いますよね、
1: はい、いい旅になりました、ね、ほんのちょっとの時間でしたけど、
0: うん、だからあのうちあの桜館でいろいろね、研修旅行とか慰安旅行とかなんかいろいろ考えてるけど、武雄の温泉に入ってね、神社に行って、うんうん、あとあのなんだよ、なんかね、星のあの
1: 宇宙科学館も、ね、宇宙科学館が近くにある、
0: うん、あれ日本に1個しかないってすごい素晴らしい
1: こと、ね、そんなになんか
0: ないって言ってましたね、そこを行ってね、神社さん行って、うん、図書館行ってみたいな、お土産もすごい変わったものがいっぱいあってみたいな ね
1: 本当あの図書館はとてもいい雰囲気の、
0: あのね、いろいろあるんですよ ねいろいろ県でもね、
1: はい、
0: あのそれこそ熊健吾さんがね、あのあれはどこですかね、東京のどこですかね、所沢じゃない、あっちの方向にありますよね、
1: そうなんですね、
0: あります
1: すいません、ちょっとその辺は無知で、
0: あっちの方向に
1: 行った時に申し訳ないです
0: けど、行かなきゃねって言いながらまだ行けてないんですけど、あのデザインされたね、図書館とかいろいろあるから、その図書館巡りをねするのもいいかもしれないし、ちょっと武雄まで2時間ぐらいですか、2時間ちょっとぐらいかな、
1: 2時間ちょっとぐらいだと思います、
0: ね、まあちょっと足を伸ばして、
1: うん、
0: ね、行くにも、あの子供さんもね、遊ぶところあるんですよ
1: ね子供
0: さん向けの図書館スペースみたいなのもあって、うん、意外とねいいかなと思いますので ぜひね足を運んでいただけたらと思います、
1: はい、
0: それでは、1曲目いきたいと思いますが、
1: はい、
0: いきましょうかね、そしたら あ、桜の下これはあの私歌ってます、
1: はい、
0: さゆらさん聞いてね、皆さん聞いてね、歌ってますパワフル陽子さん、よろしくお願いします、桜の下どうぞ

0: プレゼント for you
1: 昼晩
0: はい、ということで、ここからは桜館からの素敵なプレゼントコーナー for you のお時間です。高齢者の施設から生まれたグースの玉手箱ということで、本日も引き続きプレゼントのご紹介とキーワードですね、
1: はい
0: はい、ご紹介させてい
1: ただきます。ぜひぜひ皆さん応募してくださいよ。
0: はいですね、

0: さん運が良ければ当たりますからね、はいはい、皆さん見てる方分かってますか。
1: トマトで良かったですよ ね、 トマト
0: いいですか、ね、井上さん分かってますか。頼みますよ。平さんも送ってくださいよ。
1: ねえ、ほんとほんと、若松の水切りトマトをですね、1名の様に、はい、あのお届けをさせていただきますということで、
0: ぜひぜひ、
1: はい、キーワードですね、前回ね、そうでした、パフルヨーコさんお休みでした、
0: はい、
1: とピンチヒッターで吉谷さんが、はい、久々に出てくださってたんですよね、はい、ということで、キーワードは吉谷くん復帰ということで、
0: ちょっとあの吉谷くんと藤崎さん似てましたよね、ちょっと雰囲気がなんで笑うんですか。
1: いやいやいやいや、 いやあの、うん、似て
0: 雰囲気がですよ、優しそうな方だったじゃないですか。
1: そうですね、
0: 滑覆のいい、
1: 滑覆のいい、
0: あの藤崎さん、井上さん、平さん、お願いですよ、応募してください、
1: 応募して
0: ください、メッセージください、はい、いいですか、
1: はい、はい、ぜひぜひお待ちしております。
0: よろしくね、鹿太郎さんもですよ、はい、お願いしますね、
1: 本当本当、え、鹿太郎さんあ、それ鹿太郎さんからなんかあの痩せましたねってパワフルヨーコさん
0: で、なんであなたやつれたって書いてるの。
1: いや、やつれたんだと思いますって書いて、
0: いや多分やつれてます今とっても。ほんで芝刈り機の成果って何、これ
1: 芝刈りの成果は
0: あなたの頭、
1: 私芝刈りの成果ね、このこれこれこれこれの成果はどうでしたかっていう話です。
0: ああ、最高ですよ。
1: しばかりねっていう。
0: まあもうちょっと待っとってください。
1: はい、はい、何の話だったかな、は
0: い、ぜひあの、ね、あの応募してくださいね、
1: はい、
0: はいはい、でこれキーワードが吉谷くん復帰ということがキーワードでございます、はいはい、なぜ吉谷くん復帰なのかというと、ずっと吉谷くんがラジオに出てなくて、私が出られなかった時にピンチヒッターで吉谷くんが出たから吉谷くん復帰っていうふうになってます、
1: はい、
0: キーワードは吉谷くん復帰。プレゼントは若松トマト、
1: はい、ということです。
0: 以上、
1: はい、でということでこちらグースのセットにしてですね、お届けをさせていただきたいと思いますので、こちらプレゼントご希望の方はですね、郵便番号を、住所、お名前ですね、そして年齢、そしてこの番組の感想を添えていただきまして、グースの玉手箱希望と書いてエアステーション響きまで、メールの方はすべて小文字で、メールアットマーク響き 882.jp、ファックスの方は 093-601-1618 まで、ご応募の方お待ちしております。
0: よろしくお願いいたします、はい、しします。であのさっきから言ってます、あの竹尾ホテルさんね、
1: 竹尾駅前の
0: 七色ホテル、竹尾駅前の七色ホテルさん、これ電話番号がですね、
1: はい、
0: 0954-27-7716、支配人田中さんでございます。ぜひあの直で電話していただいて、
1: お部屋が空いてるかどうかですね、はい、
0: あのもしその時に、え、誰から聞いたんですかって言ったら、夜遅く来た女の人2人組の、スイートのお部屋に移った方ですって言ったら多分あーって言ってくれると思うので、そういう方はですね、漏れなくですね、多分コインいただいてですね、お水1個無料というコインをいただけますので、
1: これいただい
0: てます。ぜひぜひお電話をしてですね、ホテルの予約を入れていただければ、
1: 今まだネットからの、
0: ネットからのあれはできませんので、もしよかったら電話でですね、0954-27-7716の七色の湯ホテル、
1: 七
0: 色ホテル、
1: はい、
0: ね、支配人田中さん。
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。漏れなくお水がついてきます。
1: これは天然水、
0: 天然水ついてきますのでね。はい、ぜひぜひお願いいたします、はい、
1: ですね、はい、あの新築のねホテルをちょっと楽したいなっていう方はそう
0: ぜひ
1: あのお部屋が空いてるかどうか
0: 確認して、は
1: い、確認して宿泊予約をされてみてください、
0: はい、ください、
1: はい、
0: よろしくお願いしま す,
1: です、ね、
0: じゃあ次の曲いきますか。
1: あー、鹿太郎さん、そういうことね、電話番号も七色なんですねって。
0: あ、本当だ。
1: 今ごめんなさい、私たち全然今まで全然気づいてなかったです。本当ですね、
0: 本当0954-27-7色。
1: 鹿太郎さん、さすがですね。
0: やっぱあの毛がない人たちの頭がやっぱり冴えてんな。
1: 毛があるんです。あ
0: の鹿太郎さん、かろうじてでしょまだ。
1: いやいや、かろうじてかどうかは分かりませんけど、
0: やっぱ違うね、毛があるんです。やっぱり鹿太郎さん男だよね。
1: そこは多分間違いないと思うんですけど、ね、どうなんですか、うん、どうなんでしょうね、
0: うん、
1: だと思います。
0: 素晴らしい。

0: 七色でございますのでね、ぜひね、お電話のご予約お待ちしております。はい、支配人田中になり代わりよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、本当ですよ、
1: はいですね、はい、ということ で、はい、で続いての曲をですね、
0: はい、から久しぶりに、うん、春虎さんの曲いきましょうかね。
1: はい、
0: これは作詞は私です。ですよね。
1: そうでした、
0: そうでしたね。この曲私が作詞をしたんですよ、パワフル陽子さん。でも歌は春ちゃんが歌ってます、はい、とってもいい曲ですので聴いてください。内面なんやったっけ
1: 題名なんやったっけ。
0: 空、希望の花が咲く。どうぞ。

0: ブースな話質問コーナーということで、こちら、BGM ですねいただきながら、後半のコーナー参りたいと思います。質問をですねいただいてるんですけどよろしいです。
1: はい、
0: はい、ということで、これだ、キンタカンパニーさん、キンタカンパニーさんですね、はい、はい、いただいてるんです。
1: キンタのカンパニーなんだねどんな仕事してんだろうね金が太いって書いてキンタカンパニー大事だよこの会社儲かってんだろうな、
0: 儲かってんだろうなっていう感じですけどね、はい、金が太いって、はい、キンタカンパニーさんが、質問です。笑いました、面白いですね、すごい勢いで進んでる AI 時代、これからの人間に必要な力は何でしょうかということで
1: これはもうまさしく体力しかねえだろもう人間力イコール体力でしょう ねスポーツ系やってる人は強いと思う。いや、やっぱりその打ち勝っていくにしても何にしても考えるにしても調べるにしてもついていくにしても体力がなかったらできないでしょ
0: うっていうね、本当そうですよね。
1: まあ、普通通り8時間仕事して帰ってきて今から何か調べて何かしてどうのこうのとか、例えば AI にだって問題ぶつけなきゃいけない、何しなきゃいけないって言ってやろうと思うときにね、あめんどくせえなとか、もうきちいなとか、もう書いてまで試作にえよとかって思うと体力なかったりしないでしょ。
0: なかなかですね、
1: うん、やっぱり体力があるやつ強いと思うよ。
0: うん、それはなんか言えてる気がします。はい、
1: ね、
0: 確かに
1: 人よりやっぱり頭がいいだけじゃダメだろうね、
0: うん、
1: 体力大事よね、体力気力、
0: 体力気力、
1: ね、
0: でもそれもあれですか、やっぱりスポーツしてる人がやっぱ強いんですかね。
1: でほらスポーツする人は結局ほら心臓を動かします、うん、酸素を入れ替えいっぱいしますっていうと細胞も活性化するっていうのは、うんうん、やっぱりほら運動してる人と運動してない人の統計をなんか取った時にやっぱり運動してる人の方が頭がいいっていう統計出てるって言ってましたよ。で中にはね何にも運動してないでもその頭がいいっていう人ももちろんいる、
0: うんうんうん、いるんだけど、うん、同じ頭がいい条件だったら体力のある方が
1: 頭がいいっていうのが出てるって言ってたよ。
0: いろいろとそうですね、うん、で
1: 本当に私みたいに運動神経がいいでもバカなやつはバカがいるっていうね
0: そんなことないと思いますそんなことはないと思います。
1: それはあるみたいだよ。うん、だけどやっぱり体力大事でしょうね。
0: いやその人の3倍お仕事されてるパワフルヨーコさんを見ていらっしゃると、あまさにそうだなと思いますね、
1: うん、ここからもうちょっとやらなきゃいけないっていう時に体力なかったらへなへなだもんね。
0: ですよね。で、すいません、一昨日の話に戻るんですけどね、はい、そのお宿決めました。
1: 何
0: お宿、
1: はい
0: ね、あの七色ホテル行きましょうと、
1: はい、
0: で泊まりましょうと、
1: はい、
0: じゃあ今日はとりあえず帰ろうって言って帰りましたというか帰ろうとしたんです。そしたらですね、後ろ振り向いたらですね、パワフルヨーコさんの車がもうなかったんです。あの後どこに行かれたんですか？
1: どこ？
0: 一昨日の夜ですね、パワフルヨーコさんの車がもうなかったんです。後ろ振り向いたら、
1: あ夜？
0: はい、そうです。

0: 当にそうです。夜この時間からパワフルヨコさんはどこに行かれてるんだろうと思う。
1: 私打ちっぱなし行きましたよ。
0: やっぱそうなん
1: ですね。練習行きましたよ。大事ですよ。
0: もしかして
1: あのね10時までだったんですよ。ベスパが10時までだったの。9時40分ぐらいだったと思います。
0: そうです。いやだからこの時間ですけど今車あったのにもうないと思って振り向いたら車がなかったんです。
1: はい、行きました。20分間だったけど蛍の光が鳴り出しましたけどね。行きましたよ。ほんでそれから戻ってきて、
0: もしやと思って
1: 家片付けながら洗濯どうのこうのしながらシャワー浴びましたね。昼間大変でしたから ね
0: 皆さんすごいでしょ、はい、この時間から、はいはい、そのスピードで動けるっていう体力を持ってらっしゃるんですよ。すごいですよ本当に。
1: いや時間があったら動くという、はい、
0: そう本当です。
1: でもそれにはやっぱり感謝の気持ちがあるからやっぱり体を動かす力になるっていうのは、ねうんうん本当平さんところに行ってもう本当染みました、
0: ね、
1: 私は、
0: ね、もう本当に、うん、あのねあのかなんていうんですかあれは書いてらっしゃるね、うん、直筆のあの
1: もう全部なんか ね愛情っていうか、うん、そのパワーを感じるっていうのは若い時には分からなかったな。でも今から AI 時代、うん、AI 時代って言うけどよく言うじゃないですか。今まで40時間かけて仕事してたのがもうほんの5時間もかからないよね。でもお給料はそのままもらえる。じゃあその空いた時間どうすんのって、うん、いうことになってくるんですか ね人間何するんでしょう ねそれ以上のことやっぱり考えて動き出すんですか
0: ねそうなんでしょうね。
1: ただ私本当思うんですよ。今回みたいにバタバタして行ってね平さんのところに行ってもそこで人間同士の話をし泣き笑いですよ、うん、ほんでホテルに泊まってももう楽しい、
0: ね、
1: もう夜中中笑ってるみたいな支配人さんたちとみたいな。ほんで朝は朝でご飯食べながら、はい、いろんな話をして人とずっとこう触れ合ってる、
0: ね、
1: ほんで神社さんに行ったら巫女さんがいて、うん、またこの巫女さんも可愛らしくて
0: 可愛らしい方でしたね。
1: ほんで出てきたのがお母さんなのかお父さんのか分かりませんけどおはようございますとか言って、ね、みんな気さくで ねこれ AI にできんのか
0: ね本当。あらちょっと待ってください。これもしかして、うん、こっちあチューリップさん、チューリップさんもしかして七色ホテルの方ですか。
1: そうですね。
0: また泊まりに来てくださいって。
1: 今日はありがとうございました。また行きますとも。
0: また行きます。
1: あり
0: がとうございますメッセージ
1: 七色ホテル0954277色7716支配人は田中でございます。バンバン電話絡をお願いいたします。今まだネットではね、はい、受けたまわっておりませんので、はい、よろしくお願いいたします。
0: 直前で予約を入れてくださいということで、
1: はいは
0: い、
1: 料理長は藤崎、はい、厨房を任されてるのは井上がいらっしゃいますので、はい、ぜひお声をかけていただければ。おいしいね温泉豆腐、温泉豆腐おいしかったし、とにかくお風呂の湯がいい。
0: お待ちしてます。
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。チューリップさんありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
0: 井上さんだお疲れ様ですって名指しされてるよチューリップさんは、ね、井上さんなのか。
1: いやいやそうですよ。やっぱりねこのね今のねこの金太カンパニーさんね、はい、からのこの AI 時代これからの人間に必要な力は何でしょうか。感謝の気持ちがね大中を動かす、はい、もうこれは人の心でございま す、うん、ねその心を養うにもですよ体鍛えましょうみんな
0: 体力ですね。
1: 体力もう体も体力もね鍛えましょう。
0: 鍛えましょう。
1: 腹筋しましょう。
0: 腹筋
1: するよりも私はどちらかというと串運動した方がいいか
0: あそうですね。膝
1: 大事
0: に。
1: 膝大事。もうちゃんと歩くことを ね
0: 歩く
1: やっぱ考えないといけないかなと思いますけどね。はい、はい、次の
0: 次ですか。
1: 行きましょうか。はい
0: 昭和カレスすきさんからです。
1: すすきになっとる、はいはい
0: 昔と今変わりました。昭和生まれの75歳です。年を取ると余分な欲がなくなりました、皆さんは以前に比べていかがなものでしょうかということですが、
1: どうですかね。
0: 余分な欲、
1: どんな欲、
0: 余分な欲、
1: まあ、でもね以前に比べてね細かいことがどうでもよくなってきた。もうちょっとしたことがもうめんどくさくなってきた。
0: はあはあ、

0: なんかそんなありません？もうこと細かいでこうとかあとかあの、まあ、料理作るんだったらさ、なんか何グラム何グラムとかって言ったらもう適当みたいな、
1: 目検討
0: 目検討どころやなくてもういいかなこれみたいな感じで料理作ったりとか、あの拭き掃除でもそうなんですよ。前はねきちっとね四隅

0: からもうここから洗ってこうとか、あともう使っといていいんじゃないみたいない
1: やいや、昨日みたいにね、あの泉質のいいね温泉とかだったらもうそこまでもうね、
0: あの中には言われるんですよ、その体こするのにね、はい、そのなんとか健康たわしみたいな、ビニールたわしみたいな、ナイロンたわしみたいなんでこうゴシゴシゴシゴシこすって皮が一枚剥がれるんじゃないのみたいにあのこする人もいれば、
1: いますね、
0: 泡でこうすればいいよっていう人もいるわけじゃないですか。で本当なら泡だけでさするぐらいで汚れは落ちるんだけど、落ちた気がしないっていうふうに思い込んでるわけよ ね、
1: う
0: ん、
1: ですね。
0: で前はそうは言うけどやっぱり洗わなきゃねって思ってたわけ、うん、もう最近は面倒くさい方が勝つのよ。
1: なるほど。
0: 私はね、最後ね湯船使ってたらもうそのまんま頭こうくっつけてゆらゆらしてなんなら顔をブクブクブクってしてもうこれでいいんじゃないって思って上がってきたことがあるのよ私。
1: それはすごいですね、
0: うん、
1: まだそこまではないですね。
0: バカにしてるでしょあんた今私のこと。
1: してません、してません。
0: だから言ったでしょ、ほら昭和生まれの75歳でしょね、私今64だからあんまり変わらないじゃない、変わってます
1: 10歳変わって10ぐらい違います。
0: 欲がなくなりましたね。もうほんとそういうところでは細かいことに対してはどうでもよくなってきたの。あのなんかね、
1: 余分な欲、
0: あの適当にしてたらね意外といろんなものが進んでますよ、はあはあはあ、まあ いいやと思ってたら勝手に終わってますよ。うん、なんか白黒はっきりしないといけないっていうのがなくなってきたね。ちゅうか考えとったことは忘れる
1: あの最近ね、うん、ありますね、よくね振り向いたら忘れ、うん、しゃがんだら忘れ、
0: そうそうそう、はい、今から先いろんなことがあってもさ、ね、いつも今言ってるみたいにさ、はい、南海トラフだとか富士山が爆発したりとか、うん、いろんなことが起きるような時代に今からなっていくとしたときにね、うん、やっぱりねそのこと考えたら大変だろうなとか思いながら、うん、でもそこで自分が何かできるのかなとか思ったら体動かないだろうな、頭回んないだろうなとか思ったりするの、
1: うん、
0: だけど前はねすごく怖くなったりとか、うん、どうしようとかっていうことをこう悩んだり考えたりする時間があったのね、はいはい、でもどうでもよくなってくる、
1: うんうんうんうん、
0: もうなったらなった時にしかならないし、自分の体ができることしかできないし、うん、考えても仕方がないかなっていう風に、はい、だんだんこうなんかこうそういう風にこうなってきた、
1: うんうんうん、
0: 若い時って死ぬことを考えるだけでも怖くなかったですか？
1: いやいや、想像したらやっぱりあの怖いっていうのはね、もちろん恐怖心とかっていうのはあるんですけどね、
0: うん、
1: ただまあ結局その考えてもそのなんだかあまりこう答えにこう明確な答えに行き着かないことに関してはあまりこうその時間を割かないようにしていった方がいいなと思って、なんとなくこうだから悩むとかというのは答えが出るんだったらあれですけど、答えが出ないものに関してはもうあまりこう時間かけずに考えないようにした方がいいかなとかって思って、
0: うん、私ねこう死ぬということを考えた時に一番怖かった時はね、小学校3年生か4年生ぐらいだったの、うんうん、明確に覚えてるんですよ、はい。で私あんまりお父さんお母さんにこうベタベタする子じゃなかったんだけど、はい、それを考えたら怖くて寝れなくて、うん、1回だけね父親の布団に潜り込んだことがあるんですよ、
1: うんうんうん
0: うん、で怖いって、うん、死ぬのが怖いって言った時に、うんうん、多分うちの父親が言葉をかけてくれたのは大丈夫だよっていう、多分そういう感じの言葉だったんだろうけど、多分納得してなかったと思うのね、
1: うんうん、
0: でもずっとそういうことばっかり時々ふって思ったらすごく怖くなって苛まれるような気持ちになってたのを覚えてるんですよ。だけどね、うちの父が母が亡くなり父が亡くなり妹も亡くなったのね。ほらね、最近はねその亡くなってから仏壇に手合わせたりするじゃないですか、はいはいはい、毎日1日2回必ず朝と夜と手合わせでね、
1: はい、
0: するでしょ。でいろいろ話自分で勝手に一方通行で話してるんだけど、あのね死ぬということが怖くなくなったんですよ。本当にそうなの。会社してるから責任だっていろいろあるわけですよ ね、
1: はいはい、ありますね。
0: だけどあ、うん、親がもうあの世に行ってくれてる、うん、妹も行ってくれてる、
1: うん、
0: あみんなちゃんと行ってで行けてるんだ、
1: うんうんうん、
0: 先に行ってくれてるんだって思うだけで、うん、すごく安心なんです、
1: うんうん、
0: 私も行けれるっていう、
1: うんうん、
0: あの なんですかねあのこの地震はみたいな、
1: うん、
0: 根拠のない地震のようなね、うん、ものがあるって

0: ていうのは本当はありがたいな。だから親が先に行くっていうのはとってもありがたいなと思って。
1: うん、そうですよね。
0: うん、だからね、年を取ってくるとね、手放すことの方が多くなってくるんじゃないのかな。
1: うん、
0: 若い時ってやっぱり時間はいっぱいあるけど、うん、お金がなかったりとかね、
1: そう
0: でしょ、
1: うん、
0: だからなんかね、やっぱね、若い時はね、がむしゃらにね、動いて量をいっぱいね、自分の中に溜め込んで、
1: うん、
0: でその量をいっぱいやった後に、その質のようなものが磨かれていって、うん、人間性とかそういうものになっていくんだろうなって思うんですよね。だからね、あの30代まではガサガサガサガサ動きまくった方がいいですよ。鍛われた方がいいと思う。狙んで仕事していいと思いますよ、私は。ああ、そんなこと言うとね、あの強制にするといろいろ言われるから、しなさいとは言いません。だけど、あの我が子たちには言います我が子孫私の血筋の分を叩き込みますね、まあそんな感じで、はい、今回はね、長崎に行って帰ってまいりましたというね、弾丸ツアーではございましたけれども、
1: はい、
0: あのまあ楽しい ね、
1: ね、また泊まりに行きたいですね。
0: 会いたい人に会いに行く、はいはい、必ず会いたい人に会いに行くっていうのは、あ、思った時が今日だと思ったら行っちゃえみたいな、うん、いいと思います、
1: はい、
0: ね、鹿太郎さんいつもありがとうございます。チューリップさ ん、
1: プさん
0: ありがとうございました。
1: はい、もうまた
0: 本当本当
1: また行きます、
0: うん、ゆうへいちゃんこの後帰ったらまた仕事しましょうということでいいですかね。はい
1: はいです、
0: はい、
1: はい、
0: それではお別れの時間となりました。皆さんご視聴よろしくお願いいたします。ごきげんよう、さようなら。
1: 人と人をつなぐ人の駅、グースロッカー。この番組はデイサービス桜館、春菜果実、松尾商店の提供でお送りいたしました。
0: グッバイ。
2: みんなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
3: 西日本オートリサイクル。
2: ワークで検索クリック。
4: 福岡職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は、八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909、 093-641-6909。 ポリテクセンター福岡まで。
5: ルリズキッチンの浜田さんにお伺いします。生カレーとは何でしょう？
6: 自宅で作るカレーやレトルトカレーとも違う、今までになかった新感覚のカレー映え。ぜひその味を一度ご賞味ください。
5: 全く新しいカレーですか？うーん、すごい。浜田さんにとってカレーとは一体何でしょうか？
6: カレーは薬膳映え。
7: よ、カレーごとせ。
5: 生カレーを作ってよかった。おかげさまで業界初の生カレー発祥。ルリズキッチンは093-581-4939、 093-581-4作で覚えてください。

0: と人とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: はい、ということでエアステーション響きの竹内あたるです。今日は響きの市民センターの方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね、地域のお世話されている、宮崎さんです。
2: あ、どうも、こん

0: こんにちは、よろしくお願いします。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、はい、体験会がこの響きの市民センターで行われているということで、はい、取材やってまいりました。
1: 今日来てもらってありがとうございます。
0: 楽しみですね。じゃあちょっと早速この多目的室ですか、多目的ホール、はいはい、こちらの方でね体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか。
1: 声が聞こえてきますね。
0: 聞こえてきますね。はあ、ということでね、すいません、お邪魔します。

0: 先生すいません、はい、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹内あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。響きのジュニアコーラスの指導をされていらっしゃいます正木愛先生です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。よろしくお願いします。今日はもう体験会が朝から行われて、
1: はい、
0: 今終わって、
1: はい
0: はい、その後また練習を今している最中、
1: はい、そうです。
0: 私あの突然割り込んできて本当申し訳ありません。
1: とんでもないです、
0: はい、
1: ソプラノパート、
0: はい、
1: メゾパート、
0: メゾと
1: アルトパート、
0: アルトパート
1: 3つに分かれ て,
0: 分かれてそれぞれのパートに分かれて練習してるわけですね、はい、先生響きのジュニアコーラスは2024年にできたんですか。2024年6月に、このジュニアコーラスができたということで、時間がそんなにあんまり経ってないですね。
1: そうですね、
0: それなのにですね、なんと、去年の8月には第80回九州合唱コンクール効果大会でトップの評価を得た
1: ありがとうございます。
0: これはもうまさに先生の指導力の賜物じゃないかと思うんですけれども、
1: 子供たちの頑張りもあってのところ
0: で、そうあるでしょうけど、先生の指導の仕方がうまいんだと思うんですけど、天才ですね
1: ありがとうございます。好きなだけです。
0: あ、先生やっぱりあのコーラス好きなんですか。
1: 好きです。でも自分はやったことないです。
0: やったことないけれども、あ、そうなんですか。すごいもう抜群の才能をお持ちでいらっしゃるんですね。
1: さあ、
0: そしてその効果大会でトップの評価を得た後、九州大会の方ではもう銀賞、九州でもう、ね、ほぼトップみたいな。
1: いや、なんかもう直前までは、はい、こういうコミュニティセンターっていうところで練習をして本番臨んだんですけど、
0: はいはい、
1: 当日も本当に声が全く会場で飛ばなくて、
0: はい、生徒たちの、
1: はいはい、
0: ちょっとどうしたんですかその時。
1: もうそのままなんかそういう、まあ、ステージには魔物がいるじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: そういう経験が、まあ、できたのである意味良かったかなとは思うんですが、
0: はい、
1: もうちょっとこう力発揮できたら良かったかなっていうのは。
0: え、じゃあそのあんまりこう緊張したりしてこう声がちょっと出にくかったにもかかわらず高評価を得たと。すごい
1: 前向きですね。
0: これでももっと実力出てたらすごいことになってましたね。
1: 頑張って歌ったんですけどね。まあでもそれもいい経験になりました。ちょっとやっぱ順調にいくといいことではないので。
0: はい、そうなんですね。あの現在の メンバーは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 26名います。
0: 26名いる、はい。これはもうあれですか、創立した時からこうメンバーっていうのはもうすぐに集まってきたんですか。
1: すごく大変でした。で、初期のメンバーはもう数名しかいなくて、やっぱ最初はどんな感じか分からなくて興味があって入ってきたけど、はい、やっぱ入ってみると違うみたいな感じでやっぱこう結構入れ替わって、で去年の夏初めてコンクール、去年というかこのコンクール出た時の1ヶ月前に入ってくれた5人はからも固定のメンバーでずっと辞めず、コンクールとか出たりとかするとやっぱ面白さが分かってくるのかなっていう感じ。
0: やっぱりですね、もっと上手くなりたいっていう生徒たちの、うん、なんか気持ちが高くなってくるんですよね。
1: そうですね。だからまあコンクール前1ヶ月切った時に5人入ってきたので、その子たちはやっぱしんどかった。

0: と思うんですけど、すごい頑張って乗り越えて、急成長を見せてくれています、
1: はい、そうですか。はい、ということで、もちろんコンクールとかに出演する機会もたくさんあると思うんですけれども、それ以外のこう出演の場というのはあるんですか？
0: 私たちは地域に愛される合唱団を目指しているので、はい、響きの航空で歌わせていただいたり、市内のイベントに呼んでいただいたりしながら、9月、10月、11月はほとんど土日
1: 休みがないですよね。
0: 歌って、とにかく去年は、はい、知ってもらおうということで頑張りました、はい、
1: そうなんですか。練習日というのが
0: 月木金土です。
1: 平日が17時から18時、そして、土曜日が9時から12時、
0: はい、
1: 間違いないですか？
0: はい、は
1: い、いやでもすごいですね、週のうち半分以上練習。
0: 全然みんな習い事で来れる日が決まってるから、週2の子もいれば週4の子もいるし週1の子もいます。
1: あ、そうか、だからそんだけ練習日をちょっと多めに設けてるわけですね、
0: はいはい、みんなが全部フル参加ですけど私はね、
1: だからこの先生大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。
1: 好きなことを全力で先生もやってらっしゃるわけですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。最後にラジオをお聞きの皆さんに先生から一言メッセージを。
0: 響きのジュニアコーラスは、響きの小学校、鴨田小学校、久喜の実小学校、芦屋小学校、それから C 小学校、小倉南区の子も最近入ったの でこの学校の枠を超えて活動しています、はい、響きの校区の子たちは一番通いやすいかなって思うので、はい、本当にいい子たちばっかしです。入ってくれると嬉しいなと思います。学校募集してます。
1: はい、ということで正木愛先生でした。ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: どうもこんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。あ、お名前教えてください。
2: 6年1組の、はい、6年生の牛愛子です、
1: はい。どういったきっかけでこの響きのジュニアコーラスに入ったんですか？
2: まず最初に、合唱団に入りたいなと思っていて、はい、その時に先生に、はい、入ってみないかなと体験会に行った時に、その、はい、みんなの練習の仕方や、はい、素敵な笑顔を見て、うん、あ、この人たちと一緒に歌ってみたいなと思って入団しました。
1: 前から歌には興味があったんですか？
2: はい、歌うのは大好きです。
1: そうですか。入ってみてどうですか？歌を歌ってみて、
2: みんなと一緒に声を合わせて歌うのはすごく楽しくて、もうこのままずっと一緒に歌っていきたいなと思ってます。
1: すごい。大変だなと思ったこととかはないですか？
2: いろんな学校が合同でやってるので、うん、練習の日にちが合わなくて少ない練習時間で、
1: ね、はい、なんとかね、うまくみんなでね合わせて歌わないといけないから、その辺がね、
2: はい、
1: 少ない練習時間でね大変ですね、はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。お名前教えてください。
3: 響きの小学校5年生、はい、山口優生です、
1: はい、山口くん、はい、山口くんが響きのこのジュニアコーラスに入ろうと思った理由、きっかけを教えてください。
3: 元から音楽が好きだったし、先生に褒められて何か音楽の習い事したいなって思ってたら、この合唱団を見つけたので入りました。
1: 入りました。歌はもう大体昔から前から好きだったんですか？
3: はい、好きでした。
1: ちなみにどんな歌が好きですか？
3: 元気で活発で、うん、はい、もうエネルギッシュな曲が好きです。
1: 例えばもうクラシックとか以外とかでもどんな歌でも結構いろんな歌が好きですか？ジャンルとしては。
3: はい、何でも。
1: アニメの歌とかでも
3: 大
1: 好き、
3: はい、
1: 歌うことが好きなんですね。
3: はい、
1: はい、今後のこう目標みたいなのあります？自分の目標みたいなの。
3: 今よりもっと上手に歌えることと、
1: うん、上手に歌う
3: の、あと周りの子ともっと楽しく一緒になって歌えるように、うん、それが目標です。
1: やっぱね、みんなでね合わせて歌うのってね難しいですからね、頑張ってくださいね。
3: はい、
1: はい、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、三島美咲です。私はみんなと歌っていてとても楽しいです。エアーステーション響き。
1: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校2年、福間琴子です。皆さんもとても優しいのでぜひ遊びに来てみてください。エアステーション響き。

0: 響きのジュニアコーラス、響きの小学校2年広瀬舞です。歌を歌うのが楽しいので、ぜひ遊びに来てください。エアーステーション響き。
1: ホットな高松、ホットする高松、ホットライン高松、高松産業グループプレゼンツホッタカ。毎回素敵なゲストをお迎えし、毎月第2第4水曜日の午後4時から生放送でオンエア中。我々は社会地域から求め好かれる企業を目指しています。
2: 本公共若松協会の若松龍馬の大したもんや。
3: 毎月第2第4水曜日夜8時から、
2: 愛と笑いと感動の大したもんの数々を私若松龍馬と
3: ほっぺちゃん
2: でお送りしています。
4: 聞いてね。

0: 新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこ？どこにあるの？その工務店さんは。
2: 安岡工務店なら新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616 612-1616。 地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店、詳しくは安岡工務店を検索。
3: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ、お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
4: 二十歳の献血、
5: 乙女の休日がノーマーク。
6: ノーマーク
5: なーら
4: 献血しよう。
5: 献血行けばいい。
4: 私にもできるかな。
5: OK、 その気持ちさえも命を救う第一歩。悪くないだろ。
7: 命に届け、チャンスは今だ。行こう献血。
8: 日本赤十字社。

皆様こんにちはとエコーが入っておりました。大変失礼いたしました。5月27日水曜日3時のおやつの時間は萌え萌え陰節月間の時間になりました。ついこの前桜が咲いてたなとか、あーそろそろね散って葉桜だななんて話して、そして緑が青々とね心地よく風が通ってたら今度は梅雨いるかというようなね、最近は雨が多くなってきてムシムシしてて、我が家ではですね毎日車に乗り降りするとき蚊と戦うというそんな季節に

になってまいりました、ね、もう5月も終わりですよ、ね、早いですね。いよいよね、来週には6月突入ということなんですけど、私1年の中で6月が一番嫌いなんですよね。なぜかというと祝日がないからそしてこのムシムシした暑さ、やっぱりね、私は寒い方が好きだななんて贅沢は言っておられませんけれども、今日はですね、おやつの時間は萌え萌えということで、この3時から萌え萌え分かち合いしていただくのはですね、こちらもやいの、もやいのね、一緒にお仕事をしております福田さんをお迎えしてですね、番組進めていきたいと思っております。名付けてなんだろうな、今日のはなんだろうなちょっと一緒に考えていきたいと思いますけれども、いや無茶ぶりなんです私すいませんということで、さあ、本日もですね、生放送でおやつの時間は萌え萌え陰節月花お送りしてまいりたいと思います。萌え萌えというのは福岡県南部で今でも使われている方言で、分かち合いという意味の言葉でございます。ただいまからの1時間4時まで生放送で萌え萌えしていただけたらと思います。本日も八幡西区鉄尾にあります一応庵アノークラブ1階のエアステーション響きのもやい通りスタジオ、サテライトスタジオからゴンちゃんこと権藤キメがお送りしてまいります。それではどうぞお付き合いくださいませ。

はい、それではトークに入っていく前に1曲お届けしたいと思います。皆様もよくご存知のご存知の花水木です。どうぞお聴きください。

0: はい、おやつの時間は萌え萌え陰節月花お送りいたしております。八幡西区鉄尾にありますイチョウ湾アノークラブ1階のエアステーション響きのサテライトスタジオ、もやい通りスタジオからゴンちゃんことゴンドウキミエがお届けしております。さあ、本日はですね、もやいの本部事務の方で一緒にお仕事をしております福田のりこさんにご登場いただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今回2回目ですかね。
1: はい、
0: うん、はい、どうですか、もうあのいろんなところをねこう見ていただいたりしてますけど、
1: はい、
0: うん、もやいらしさとか感じることありますか？
1: そうですね、感じ、そうですね自分の中で、あ、もやいらしさってこれかなとか、うん、いろいろ思いながらいろんなことをそうですね考えたり勉強させたりしてもらってますね、
0: はい、そうですね、うん、やはりあの300人以上のスタッフが全体でいうとおりますから、ね、いろいろな人がいて、うん、決して同じ人は一人もいなくって、それぞれ良いところ悪いところありながら、まあ、良いところは一緒に合わさっていい形になっていけばいいなと思いながら、
1: そうですね、
0: うん、思うんですけどね、はい、うん、まあ、いろいろね

0: 今さっきの沈黙はいろいろあるってことですね。まあ今日はですね、でもなぜここに座っちゃったかなんですけど、はい、いやとにかく打ち合わせしようとか言っても時間がないんですよ ね、
1: うん、
0: そうですね。なんか全然はい、打ち合わせしないといけないことがあるのに、はい、時間がなくって、もうじゃあここで打ち合わせしちゃおうみたいな。なんと大胆なことと思ったりしたんですけど、まあ、でも、まあ、悪いことじゃないかなと思ったりしておりますが、うん、で今日はですね、まあ、今年度初めてということで、はい、まあ、来週からはね、瓜生愛新高校の高校生、はい、福祉コースの高校生が、グループホーム花里の方に実習に来られますよね、はいはい、あれは何日くらいですかね。
1: ちょうど2週間ですね。
0: 2週間、はい、あ、そっかそっか、そうですね、うん、昔は高校の福祉コースを卒業すると同時に介護福祉士の資格がもらえてたんですよね、はい、国家試験、試験なしでしか高校卒業するとちゃんと単位を、はい、授業を受けて、だけど今はもらえないんですよね、うんうん、なんかそこもね変わってしまって制度の中で、うんうん、そういう中で介護は大変だとかね、うん、やっぱり現場がのことをあまりこうね、うん、いいイメージでになってないような社会の中において、うん、福祉コースはどんどんどんどん、まあ少子化っていうのもあるでしょうけど、高校生入学希望者が減って、前は2クラスだったかな3クラスだったかなあって、はい、
1: 今年6年、
0: そうでしょう、1学年、
1: はい、
0: 1クラス1学年に、1クラス、
1: そのコースが
0: ねえ、たった6人しかいないという、もうねえ、このままねえ、あるんだろうかっていうようなね、存続にも、ね、うん、まあ、なくなったところもたくさんありますからね、福祉コースとか福祉学科とか、大学もそうですし、うん、なんかすごくねこういう部分に目がいかないというかね、うん、今何が人気なんでしょうね高校生の中では。
1: この前もやっぱりこう事務系とかっていう、
0: ああ
1: 具体的に人に接するとかこういう分野っていうよりも、まあ、そっちの方がいいかなっていうような感じかもしれないですね。
0: そうですね、
1: 現場を、うん、見たらまた変わるのかもしれないですけどね、
0: うんうんうん、そうですね、うん、まあ、人と関わることの楽しさとか、うん、嬉しさ、うんうん、っていうのがなかなか今小さい頃から少ないんですよね、そうですね、そういう体験が、
1: うんうん、
0: 人と関わるのは面倒くさいと思うような社会になってしまって、うんうんうん、それもあるんでしょうね、
1: うんうん、
0: でも事務系はもう事務系で大変なんですけどね、うん、
1: そうでしょうね、
0: はい、まあ、そういう中で、まあ、来週は高校生の受け入れ2週間、
1: はい
0: はい、そして、今年度から大学生、
1: はい、
0: 大学生の教職課程向けの教員養成課程向けの学生の受け入れ、
1: はい、
0: 今あれですよね、介護の現場の、まあ、介護の現場というか福祉施設での実習が必須となっているんですよ ね、
1: はい、
0: その中で の我々が福祉施設として受け入れるという、
1: はい
0: はい、でどんな内容がいいんだろうなんてね、うん、思いながら、
1: はい、
0: うん、ただなんかこう介護のこうやり方見たよとか、車椅子の押し方教えてもらったよとか、なんかそんなんだけじゃ面白くないなと思って、
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、
0: どう思われます？
1: はい、私も、将来子どもたちと接する方も、年齢を超えて、やっぱり人と接するときに大事なものとか、
0: うん、
1: この子たちが大きくなったときこういうふうにしてほしいとか、うん、こんなふうになってほしいとか、そういう願いを持って接するとまた変わるかなと思うんですけどね、
0: は
1: い、
0: 学
1: 校、うん、
0: そうですよね、
1: はいはい、
0: うん、でまずは福祉施設に来たことない人が多いんですよやっぱね、
1: うん、はい、私も行ってなかったですね。
0: あ、そっか、
1: はい、
0: うんうん、そうですよね、
1: 実習だけではなくて、うん、
0: はいはい、
1: 実際に、
0: うん、はいはい、なるときね、そうですよね、私も行ったことなかったです、
1: ですね、
0: 一度

0: そもそも高齢者と接することも本当少なかったので、すでにですね、だから、まあ、今の学生恵まれてますよね、そういうこと考えると。
1: そうですよね、
0: こんな場があるなんて、
1: そうですね、
0: でなんかやっぱり福祉施設特養に対するイメージってなんかこう暗いイメージ持ってる人が多いかなと思うんですよね、ね、
1: はい、
0: 仕事にしても、
1: そうですよね、
0: 産経とか呼ばれてるとかね、なんか悪いイメージが多いなって気がするので、そこで実習となると何するんだろう、ドキドキしてくるかななんて。
1: そうですね、
0: で、今回ちょっとテーマとしてですね、なんか福祉施設って、まあ、弱い人がいてこうできない人、何かこうできない人がいて、でそこでこうしてあげてる人たちが働いてるというイメージがまず浮かぶんじゃないかと思うんです。
1: そうですね、
0: でもそうじゃなくって、やはり福祉施設というところは決してね、あのされる側する側というものではなくって、まあ、共に生きてるというね、何もしない人でように見える人であってもやってるんだっていうことを学んでほしいなと思うんですね、まあ、それがまさに今多世代共生の、地域共生じゃないかなと思ってて、まあ、よくあの例に出すのが赤ちゃん。赤ちゃんは何もできないように見えるけど、もう見た瞬間笑顔にしちゃう人、みんなを笑顔にしますよね。
1: そうですよね、
0: なんかほわっとした気持ちにして、そんな人を会った瞬間笑顔にして優しい気持ちにできる人ってそうそういませんよね。
1: いません、いません。
0: ねえ、私も自信ないですねえ、だから赤ちゃんもそんな仕事をしてるんだなと、知ってもらいたい、高齢者もそうなんですよね。
1: 私も今回こういろんな施設をこう回らせてもらって、ずっとあの話さないであの黙って座っていらっしゃる方も、あの実はたくさんお話できたり、ゲームしたりしてもすごく私も一緒に楽しむことができて、思ってる以上に皆さん感受性が高くて、でも表現が若い時のようにされてないだけで、まあ、そこはすごく感じましたね。
0: そうですね、
1: だからたくさんこう通じ合えるっていう、
0: やっぱり関わるっていうこと、こちらからの関わり方とか、まあ、ケアの仕方っていう言い方も私はあまり好きじゃないけど、関わり方、人としての、大事だなって思いますよね。本当にあの全然笑わないとか意思の疎通できないんですって言われてた方が、言われてる方が、全然そうじゃなかったり、
1: そうです
0: しますもんね、そういうのがあるから私も現場が実は好きなんですけど、本当は、そんなの知っていただきたいですよね。
1: そうですね、はい、私もそこを感じて、そこは感じて帰っていただきたいなと思ってますね。
0: で、5日間来られるんですよね、で、1回が5日間で何人来ますかね。
1: 140人ですね、
0: 全部で140人、140人か、そっか。そして1回が15人でしたかね、1回が15人、で、一応2グループに分かれているということになってましたけど、10人と5人でしたか。
1: 12人と3人です。
0: あ、そっかそっか、12人と3人でしたね、そっかそっかそっか、それでちょっと私考えてみたんです。5日間どんな方がいいかなと思って、で今あの紙にね、ちょっと落としてプリントしてみたんです、でこれは叩き台です、あくまでも、だから叩き台と思って、どんどん書いてもらっていいし意見してもらっていいんですけど、まずはそうですね、まあ学校の先生になる方たちなので、学校で子どもたちに関わるだけじゃ終わらないよと、本当はもっともっと社会のことを知った上で関わった方がいいというのが私の頭の中にはあるので、まずはこういった福祉のことを知ってもらいたいということで、福祉っていうのは暮らし、福祉イコール暮らしと思ってますので、その福祉施設というもののイメージを変えた

0: というのを1日目に持ってきております。
1: はい、
0: はい、で、まずまあ最初はねオリエンテーションということで、はい、あのこの前この大学に行って、1時間ちょっとですね、はい、お話はさせてもらってきたんですけど、はい、まあおさらいみたいな感じで少しあのお話ししたことを含みますけど、オリエンテーションとしてお話しできればと思ってます。はい、それから、まあ、15名の方皆さんこちらに集まっていただいてですね、はい、で一応こう別々になってるんですかね、3名は。
1: そうですね。
0: あ、そかそか。
1: じゃあ初日はこちらに来ていただきますか。
0: はいはいはい、はい、そしてで3名の方なのであちら雪月花に行くときは、はい、3名の方ちょっとお送りしてあげてでいいかなと思うんですけど、
1: はい、
0: で午前中はあの一緒に共にオリエンテーションして、
1: はい、
0: でまあ、この胃腸庵の中に、まあ、雪月花も素敵な施設なんですけど、
1: はい、
0: 胃腸庵の中に、まあ、ハードとしてという部分あるいは外地域との交流という部分では詰まってますので胃腸庵ツアーをしていただくというのを午前中に持ってきております。はいはい、で、まあ、この中でもやい声優会が目指すもの、それから、まあ、やってることがこの活動自体が非常になんでそんなことしてるんだろうと一個一個見ると思う方もいらっしゃると思うので、まあ、地域全体が、まあ、地域丸ごともう左公助、左公助サービス付き高齢者向け住宅っていうのは見守り付きの住宅なんですけど、高齢者でもこう誰かが本来なら地域の人が見守ってくれるが今亡くなってるからこう施設の中がね、職員がいて見守りしてくれる住宅なんですよね。うん、あとは自分でできることは自分でしないといけない普通のお家と一緒なんですけど、この地域全体がそんな左公助になればいいなという思いがあってやってるんだということを知ってもらいたい。それからお互い様の理念、お互い様で笑顔がいっぱいですね。うんうん、そして、胃腸案内ツアーをしようかと。で胃腸案内ツアーもですねこうじっくりたっぷりすると2時間ぐらいかかるんですよ、うん、実は、
1: うん、
0: でまあそんなにかけなくてもいいんですけど、うん、あの周りから中も、うん、多分施設行ったことある人と行ったことない人にとってはね、
1: そうですね、
0: 受け取り方受け止め方がまた違うのかなという気がしますけど、うん、で午後からは早速、まあ、ちょっと現場見てもらったらどうだろうと思って、
1: はい、
0: でこれはもう2つ分かれて、でこっちの12名の人も333と、
1: はい、
0: 333でいいのかな、444か444ですね、
1: はい、
0: 分かれてそれぞれに入っていただくという感じで考えてます。
1: はい、
0: うん、で、まあ、できたら私はなんかまあ、食事介助についてとかも多分実際するの難しいと思うので直接介護になるのでそうじゃなくてなんかおやつ作りレクとかしたりとかしつつ、まあ、この人にはこういうのが食べやすいとか、
1: はいはい、
0: うん、こう園芸のこととか知ってもらえるといいなと。でおやつを会話しながら、まあ、一緒にいただいたりとかですね。で車椅子の方が多いですから車椅子 の押す時の注意点とかね、うん、まあ、異常とかは難しいですから、
1: うんうん、
0: 押し方気をつけることとか、うん、できるといいなと、
1: うんうん、
0: で時間があれば認知症の方との関わりという部分だから、まあ、まずは本当に高齢者の方と関わるにあたってよくスタッフにも言うんですけど、車椅子を押すときとか、うん、あるいは洋服を着替えるときとかもう黙ってする人いるんですよ。黙って押したり、右にやったりあとね、まあ、例えば体温を測るときいきなりパッと触ったりじゃなくって声をかける、うん、やっぱり声をかけるってことが大事、で、うん、だと思って
1: そう思いますね、
0: うんうん、
1: はい、
0: いきなりね、うん、車椅子もバーンって動いたらびっくりするじゃないですか、少し前に進みますねとか、うん、あ少し右に行きますよとか声かけをしながら動かすとかね、
1: うん
0: うん、

0: 本当体に触れたりとかするときでさえもやっぱり今から着替えましょうねとか、ちょっと体温を測るので触らせてくださいねって言って、いや声をかける、でこれって全然自分はもうあの恥ずかしがりだからコミュニケーション苦手なのでっていう人でも関係ないですよね、
1: そうですね、今からすることをお知らせして、そうですよね、
0: そうなんです、
1: できますよね、
0: はい、だからこれをスタッフたちが教えてくれるといいなと、スタッフにとっても学びになるかな、一つ一つ、ができればと思ってます、だから胃腸案の場合は12人で444と3フロアに分かれますから、それぞれ左右に22ずつ、
1: いいですね、
0: で考えてます、ね、いかがでしょうここまで、
1: いいですね、私もお食事をちょっと一緒に、口のところに入れさせてもらったんですけど、ミキサー食の方は本当に全部がガーッて混ざってるので、それでも、これオクラとワカメとキュウリの酢の物ですとか、あこれサバの味噌煮ととか言って、でそれとご飯と一緒に今半分ずつですねとか、言って一緒に食べていただいたんですけどね、なんかやっぱり自分も何が入ってくるのかやっぱり分かって、
0: そうですよね、
1: 私たちも食べるときに見てこういう味を想像して、食べるので、やっぱ目隠しして食べるっていうと、なんか何が入ってくるのかってドキッとしますね、美味しいものでもですね、なので必ず口に入れるものをこうちょっとお伝えしたりしてたんですけど、
0: そうですね、
1: なんかやっぱそういうなんか美味しく食べていただきたいとか、何が今から来ますよとか、何がちょっと動きますよっていうのは、やっぱりすごく、される側として安心するかなと思いますね。
0: そうですよね、いやこれをね人に話す時もそうだけど、赤ちゃんを扱う時も一緒なんですよね。
1: そうですね、
0: もう離乳食をねお口に入れる時とかね、こう話しながら、美味しいねって言いながら、
1: そうでしたね、そうでした ね、
0: よく似てますよね、いろいろだからよく子育て上手な人は介護も上手とか、言いますね、結局、子育て介護というより人との接し方ですよね、
1: そうですね、
0: かなと、で夕方は振り返りと、なんか振り返りでどんなことを特に考えてほしいかなという部分で、今日驚いたこと、施設のイメージはどうですかっていうような部分があればと思いました、でまたこれ後で、細かく、で2日目これ火曜日になります、火曜日は高齢者と暮らしを共にする日ということで、ちょっとここがねどうしようかなと思って、この2日目も、現場に入ってもいいのかなと思ったりしたり、いろいろ見る必要もないか、ちょっと自分で書きながら他事業所ツアーなんて書いたけど、
1: そうですね、もう一箇所ぐらいはいいかなと思うんですけど、少しじっくり、初日はちょっと人はあんなふうに、2人は同じところにユニットにいるので、次はちょっとこんな風にもうちょっと言おうかなとか、
0: 次の日ね、
1: そうですね、だから自分の中でこうちょっとやり方を変えてみたり、1日前ちょっとよくできなかったけどやってみようと、2日目思われたらいいなと思うんですけどね、
0: そうですね、じゃあやっぱりこの午前中は他の事業所ツアーよりも前日行ったところ、同じところがいいでしょうね、
1: そうですね、
0: 同じ方と顔見知りになれるといいですよね、じゃあこの2日目の午前中はその現場にまた入ると、そして、お昼からはですね、これこの火曜日の午後はボルクバレットの選手たちがボルクレンジャーとして活動する日なんですね、
1: レクと
0: かレクさん、で、だからこのレクリエーションへの参加とか、ボルクの人たちと、それとあとラポール引き野の入居者様、お元気ですから、なんか対談したらどうかなと、
1: いいですよね、それ喜ばれると思います、
0: でいろいろそうなんだって、

0: 発見気づきがあったりとか、はい、ちょっと世代が全然違いますから、はい、でラポール引きのの皆さんお元気なでよくおしゃべりされる方、ね、たくさんいらっしゃいますから、うん、いいかなと思ったんですね、はい、うん、だからまあ、おやつをしながらラポール引きの、まあ、レクリエーションしてそれからラポール引きのかな。
1: そうですね、うん、レクリエーションはお昼の後、あ、お昼、午前中、
0: いやお昼、午後です。
1: 午後ですよね。午後の早く、割と早いですね。
0: 早くにしてもらったらいいですね、はい、だからお昼休みを、お昼休憩を1時から2時で取ってもらうとかして、で2時からレクリエーション入って、でレクリエーションはあちょっときついかな、ちょっと時間はまた細かく見てみましょう、はいはい、でまあ、あれやったらラポールの皆さんこちらに来ていただいてもいいですよね。あ、まあ、行ってもいいしこっちでもいいしどっちでも、うん、まあ、行くのもそんなに、
1: はい、うん、若い方たち、うん、ね、歩いてパッパッと
0: 行けるかな、うん、歩いて何分かな、10分、はい、15分、
1: もう、うん、10分ぐらいで
0: ですよね、はい、うん、ですよね、はい、うん、だからいいですよね、
1: はい、
0: うん、
1: ぜひ、
0: はい、この2つで、はいはい、で夕方は振り返りと、
1: はい、
0: で3日目、
1: いいですね、
0: はい、はい、で3日目ですね。だからあの現場の人たち実際直接まあまあ関わるのは月曜日の午後と火曜日の午前中ですね、
1: はい、
0: うん、ちょっとお世話に結構なるのがですね、うん、で、3日目は認知症のことを少しあの学んでいただけたらと思ってですね、で認知症グループホームでの生活を知るということで、これも場所がですね、グループホーム3カ所ありますから、花里と花里蓬莱もやいと、で、まあ、花里はでも高校生が来ているので、1週目は、はい、来週はですね、だから、まあ、もやいと蓬莱でもいいかなと、うん、思ったんですけどね。でその前に認知症の方への対応の仕方とか、まあ、認知症サポーター養成講座の内容に基づいて少し講座して、それからあの入っていただくいう感じで、うん、で、15人いらっしゃいますけど、皆さんここに来てもらった方がいいですね。最初朝は、毎朝、
1: あ、そうですか、
0: どうでしょう、
1: あ、そうですね、もうこちらと施設課の方はそのメインが、それぞれの場所ということで、その施設課の方は同じ建物の中にある別事業所を一つ体験されるっていう感じで、もうずっと施設課にっていうふうに思っていたんですけれども、
0: ああそうですね、だから
1: 移動が、そうですね、
0: そうですね、まあ、あの例えば3日目のこの認知症グループホームでの時は設立課の3名の人は蓬莱で、
1: はい、
0: はい、うん、お願いして、で、まあ、午後はそうですね、まあ、午後はその設立課の方でもいいですよね、うん、それはそれでも、
1: はい、だから1日蓬莱でもいいかもしれないですけど、
0: そうですね、うん、で、ラジオの収録したいんですよね、はい、で認知症のおばあちゃんたちと一緒に、うん、だから、例えば蓬莱に行く、でもやいに行く、うん、二手に分かれる、まあ、ここと蓬莱ともやいでもいいんですけど、三箇所分かれて、ここの人が二つに分かれて、でどこかの、事業所、まあ、もやいがいいでしょうかね、小島くんがいるから、小島君がいるところで、まあそうね、大学生とおばあちゃんたちと、うんうん、で何かこうテーマ決めても話はいろいろいきますけど、うん、あの収録しておくと、

0: それぞれの場所で、
1: それぞれの場所
0: じゃなくて、
1: あ、ここじゃなくてもいいです、普通にあの、
0: あ、うん、もう録音、
1: はいはい、はい、それでできるので、はいはい、でしてはどうかと思ったんですね。
0: なるほど、
1: うんうん、まあそれ、うん、後でまたちょっと、はい、はい、それから、次翌日の多世代交流を考えるということで、
0: はい、
1: 多世代交流の企画を、うん、ちょっとこうチームで考えていただく、
0: うんうん、いいですねこれね、うん、
1: で4日目木曜日は、はい、子どもと高齢者地域をつなぐ日ということで、まあ企画を前日、まあ、考えていただいて、
0: はい、
1: でまあ、例えばでちょっとここに書いてますけど、うん、まあ、何でもいいと思うんですよね、うんうん、本当小さな子どもたちだったら折り紙とかもいいでしょうし、一緒に歌うとか、
0: はい、
1: すごくいいと思うし、おやつ作りとかね、うん、おやつ作りはよくしますね、うん、グループ親に高校生とか来てた頃とかもやってましたね、うん、
0: これは、胃腸庵と雪月花でそれぞれ、
1: 雪月花が子どもたちは法令の子どもたちがいるので、はい、それでいいと思います、
0: はい、
1: だから3名の雪月花行く子たちは、
0: はい、
1: もう、うん、だからもう3名の人は、
0: はい、
1: うん、雪月花でいいと思います、
0: はい、
1: だから3日目4日目3日目4日目はもう雪月花は雪月花でいいのかな、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、
1: で胃腸庵は、午前中交流企画をしていただきながら、ただこれも入居者さんと一緒に考えてもらいたいんですよ、
0: うーん
1: テーブル囲んで、うん、子どもたち来た時どんなことができるかな、みたいな、うん、まあ一緒にできるかどうか分かんないけど、うん、ちょっとそういう時間を作ってもいいかなと。で午後は、これはずっとやってる活動ですけど、公園清掃活動に入居者さんと一緒に出かけていく、まあ、園芸もしますけどね、うん、で子どもたちとの交流、
0: うん、
1: 考えたものを子どもたち誘って、うん、すると、まあ、入居者さんたちが降りてきてもいいと思うんです。
0: あ、そうですね。
1: ね、うん、下で。というようなのを考えてみました。そして、で5日目最後の日、
0: うん、
1: 最後の日が、そう、これはね、なんか困りごと相談なんて書いてるけど、これはどんどん会話してほしいと思ったんです。うん、だから介護介助というよりもいっぱいお話おしゃべりしてもらって、その方の生活歴とかいろんな人生を聞き取ってもらいたいなと、お話をとにかく聞いてもらいたいなと思ったんですね、うん、そしてお昼からはグループワーク、
0: うん、
1: でそれぞれ、発表してもらって、それから最後終了セレモニーということで、まあ、一緒に入居者さんも一緒にもいいかなと思いましたという感じです。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: の5日間ですね。5日間結構あっという間なんですよね。
0: やっぱり若い方たちと本当におしゃべりしたり、うん、何かゲームしたり本当に楽しまれると思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、ゲームしてもいいですよね、
0: そ
1: のしゃべる時にね、しゃべってる時に、
0: うんうん、私もトランプしたりですね、
1: うんうんうん、
0: 風船で遊んだりしたんですけど、
1: うん、
0: 本当にパッと見た時の印象とは違う、やっぱり皆さん、うん、たくさんおしゃべりもしたいし、ボールに風船飛んできたらパッと手も出るしですね、
1: うんうんうん、
0: だから本当に大学生の皆さんと、うん、たくさん楽しい期間になるといいなと思いますね。
1: 本当ですよね、うん、本当そうですよね、うん。

0: いい時間になるといいなと思います、うん、本当に。ちょっとここで曲を入れたいと思います、はい、思いますが何も決めてませんでしたそしたら、じゃあですね、山下達郎さんのライオンタイムお聴きいただきましょう。
1: はいですね、
0: はい。

0: はい、おやつの時間は萌え萌え陰節月間お送りいたしております。八幡西区鉄尾にあります特別養護老人ホームの胃腸庵アノークラブの親井通りスタジオからゴンちゃんこと権藤君江がお届けしております。本日は、福田紀子さんと一緒にお届けしております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: はい、ね、今日は来週から始まる教職課程のね、取られてる皆さんの実習受け入れの内容について少しね、検討しているというここで打ち合わせをしてるみたいなはい、なんか皆さんもね、ラジオ聴きの皆さんも何かいいアイデアがありましたらぜひぜひ一応あのクラブの方にお電話、もやい社会福祉法人もやい声優会の方にお電話をいただけたらと思います。福田紀子さん宛にお電話ください
1: お待ちしてます
0: はい、さあそれでは、ね、時間も、ね、少なくなってきたんですけれども、もう来週からですからね、
1: はい
0: はいはい、なんてことみたいな、なんてこと、もっと時間あると思ったのにって朝言われてびっくりしましたと思ったら、あれなんですよ、私はもう本当劇団青春座の公演が終わらないとなんかね、こうスタート切れないものがいっぱいあってと言いつつ1日締め切りのものがあったりして、いつするんだみたいな、はい、さあ、劇団青春座、もういつもねこのラジオからはお話しさせていただいておりますけれども、今年は81周年を迎えます。はい、そうなんです。昭和20年10月からですので、はい、戦後すぐに。
1: そんな歴史があるんですね。
0: そうなんです。はい、
1: それは知りませんでした。
0: はいそうなんです。それで、今回は何百何回目だったかな、もう年に 2,3 回ずっと公演し続けてきておりますので、かなりのね、市民も出演されてるんです。舞台に立ってるんです。何千人って言ってたかな、うん、で、その中の一人であるわけなんですけどね、で今回は81周年記念ということで感謝感激2本立て、もう時間は一緒なんですけど、全部で総時間数は一緒だけど2本立てというね、なんかちょっと得した気分になるようなものになっております。それで、皆さんは曽根崎心中をご存知でしょうか。じゃじゃじゃんね、曽根崎心中ってなんか結構浄瑠璃とか歌舞伎とかね、そんなイメージがありますけれども、曽根崎で心中したね、天満屋お初と徳兵衛の、ね、物語になりますが、これを非常にコメディータッチで、実はそうなんですよ
1: そうなんです
0: よ、ね、はい、で非常に面白い舞台になってます。これが一幕なんですね。で、

0: もう笑えるところも多いんですけど、最後は私なんかね、涙が出ちゃう、泣けてしまうんです。なんか毎回ね、そんな感じなんですよね、青春座の舞台って。でもう1話が、フェルメール、フェルメールという名の幻影というね、私もあんまりね見に行ってなかったんですよ、こっちはお稽古自分関係ないと思って。私が出るのが曽根崎心中なの で、でフェルメールは、やっぱり300年前のお話、約300年前の話で、フェルメールがね生きてた頃のお話なんですけれども、これもまた現代と過去行ったり来たりな。
1: そうなんです、
0: ね、うん、でなんとね、今年はオランダのフェルメールの絵画所蔵している美術館が大規模改修工事が行われてて、フェルメールの作品が世界中にね今出てるんです。
1: あ、そうなんです
0: ね。そうなんですよ、それでフェルメールの絵を見るためにオランダ行くとかってこの間ね言ってる人いましたけど、いやないんだよみたいな笑ってましたけど、はい、その何枚か多分ね、
1: 大阪、日本に来てますかね。
0: 日本に来てます、来てます。そうなんですよ、だから、あ、見に行かなくてはみたいな。
1: そうですね、
0: たまたまね、そんな時期にこの作品ね、するんですけど、過去にこれ2作とも一度やってるんです。
1: あ、そうですか、
0: はい、やってるんだけど、2時間ものでそれぞれ、それをそれぞれ1時間ものに、はい、書き換えていただいてます、はいね、すごくね面白いんじゃないかなと思います。ぜひ、お越しいただけたらと思います。チケットまだまだございます。ということでよろしくお願いします。

0: はい、おやつの時間は萌え萌え陰節月間お送りしておりますが、あっという間に3時54分を回りましてエンディングの時間となりました。あっという間でございます。
1: そうですね、
0: はい、はいはい、ね、いろいろ真剣に話してるとね、あっという間に終わりますよね、はい、
1: 時間は足りません、は
0: い、足りません足りませんどうしましょう。もう福田さんも不安で仕方ないんじゃないですかどうなってるんだこれはみたいな多分もう私はもう大体もういつももう直前短期集中でやってるずっと前もってができないみたいな、もう直前にもうガーってやってしまうので、うん、本当はもっとゆとりがあればと思いながら、うん、でもゆとり持ってやってたらいっぱいできないなと思ったり、うんうん、やってることがあまりにやりすぎてて、うん、よろしくお願いします。
1: もう
0: 多分ね、どうなってんだどうなってんだって不安に思いながらイライラしてるんじゃないかなと思いながら多分うちのスタッフみんなそうかもしれないでも結構その直前にね、直前にこうっていうのにね、うん、慣れてるスタッフばっかりだ。
1: そうですね、
0: 結構みんな、はい、だんだん慣れてくるかもしれない。いや、慣れなくていいと思います一人ぐらいはそういう人がいいなはい、ということでね、来週からいよいよちょっと若い子たちの声がもっと、
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみです。
0: 楽しみですよね、はい、うん、そうなんです。はい、ということで、はい、またね、福田さんも本当いろいろ若い人に関わる部分をね、
1: はい、
0: お願いしておりますので、
1: はい
0: はい、今日も子どもたちがねもう来てますかね。
1: あ、もう来てますね。
0: ピアノがガンガン弾いてました
1: ね。そうですね、はい、
0: うちの孫も昨日の夜、そういえばピアノ練習してなかったねって言ったら、今日ピアノの日なんです、うん、そしたらなぜか知らないけど猫踏んじゃって弾いてました。
1: あ、そうですか。
0: 教えてもないのに、なんかここで聞きかじったのを弾いてたからびっくりしました、
1: すごい、
0: 誰か教えてもらったのかな、ね、えだからやっぱそういう中にいるって大事だなと、うん、誰かに教えてもらったんでしょうね、うんうん、私教えてない、
1: お兄ちゃんお姉ちゃんも教えてくれたかもしれないですね。
0: そうかもしれませんね、うんうん、やっぱりそういうね、うん、人とのつながり関わり大事ですよね、うんうん、これからもね、はい、お互い様で笑顔がいっぱいで、はい、はいはい、どんどんいろんなね、
1: はい、
0: 社会のために進めていきましょう、
1: はい、頑張りましょう、
0: はい、今日はありがとうございました。

い。それではおやつの時間を終えまい節月か、また来週水曜日にお耳にかかりましょう。本日は、福田のり子さんをお迎えしてゴンちゃんこと権藤公江がお届けしました。それではまた来週、ごきげんよう、さようなら。

0: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227、 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
1: より良い空間づくりのお手伝い、今住んでいるお部屋に満足していますか？新築の時にあれこれ悩んで建てた大切なお家でも、時間の経過とともにライフスタイルが変わり、建て替えるには時間とお金がかかります。そんな時には安くて早い内装クイックリフォームの2項へ。お客様に安心の施工と満足度 100% をご提供し、お客様との触れ合いを大切にしています。ホームページは株式会社2項でご検索を。
2: プランのいいところを教えてください。
3: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
4: 笑顔になれるところ、ね、
5: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号080-3228-2488、 080-3228-2488。
6: あら

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ダポール引野は必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ダポール引野はあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引野黒崎インターから車で1分、モスバーガー引野インター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。 ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ、日本のものづくり。

0: 平成の世のその昔、本庄の小高い丘をえっちらおっちら掘っておったら、
1: 半年はたたれたお湯が出た。
0: それからというもの、人々は心も体もポッカポカになったそうな。
2: 地下1100メートルから湧き出るミネラル分たっぷりの温泉をお好みのスタイルで、本格サウナや各種ボディケア、こだわり野菜を使ったレストランなど癒しのサービスの数々をごゆっくりとお楽しみください。八幡西区本庄おひらき、国道199号線バイパス沿い、本庄天然温泉おとぎの森。
0: 毎月26日はお風呂の日。現金でご入浴のお客様に次回使える無料入浴券をプレゼント。ホームページやブログもやってます。ぜひご覧ください。
3: あるのが当たり前だと思ってました。
0: 当たり前にあるは当たり前ではありません。高松産業グループは地域の皆様の御用聞きになることを目指している企業です。エネルギーはもとより生活に必要な商品サービスの安定供給は私たちの使命。あらゆる状況を想定し、常に安全安心かつ万全の体制を整えています。あなたの心に明かりを灯し続ける。暖かいは心地よい、暖かいは居心地が良い。ホットな高松、ホッとする高松、ホットライン高松。あなたの街の高松産業グループです。

さあ時刻は5時を回りました。5月27日水曜日、ここからの時間は響きレールネットワークでお楽しみください。水曜日の担当は私竹内よしこです。これからの58分どうぞお付き合いください。さあ昨日はねこの時間は、上原玲さんがお担当で、NISAとかのことにね詳しい方がゲストに来ておられて、いろいろお話をされておりました。興味のある方はね、エアステーション響きの YouTube で検索していただきますと、響きレールネットワークの昨日の日付の動画が見れるかと思います。今日はなんかスタジオの外はですね、空が本当に曇っていて、風がねとても強いんですよね。もう台風がどうやら近づいてきているようなので、その影響なのかなとも思うんですけれども、まだまだ台風は今九州からはねだいぶ離れたところにいて、来週あたりに沖縄付近に進む恐れというぐらいの位置ではあるんですけれどもね、まあでも離れていてもね、いろいろ影響も出てくるのかもしれませんので、どうぞ今後の台風の動き、そして最新の気象情報にはねくれぐれもご注意ください。この後またね天気予報のところとか、まあ、ローカルニュースのところなんかでも詳しくお伝えをしていきたいなとは思っておりますが、さあ皆さん週末いかがお過ごしだったでしょうか。私はね、土曜日曜あ土曜日だけしか行けなかったんですけれども、文字の港祭り行ってきました。本当にいろんな船がね毎年やってくるんですけれ

0: ども、今年も、未来へという帆船も来ていましたし、あと海上保安庁の巡視船だったり、あと、海上自衛隊のね艦船だったり、そしてあの船にまた乗ってみることもねできたりしたんですけれども、日曜日に行った方から動画をもらって、その海保の巡視船のなんかあの乗組員の皆さんの訓練のデモンストレーションなんかもねあっていたのをちょっとちらっと見たりもしたんですけれども、いや本当にお天気がね、まあ、特に土曜日はすごく青空で、写真を撮ってもね青空と船がとっても映えてよかったんですけど、あの船のところだけではなく、旧大阪商船ビルでは今 NHK でね火曜の夜10時から会っているコンビニ兄弟、このドラマの舞台が門司港ということで、あのその出張のあのイベントブースがあったんですけど、もう大行列で行ってみたいなと思ったんですけど、ちょっとねとても並ぶ勇気がなくて、まあでもあの坂町銀天街の中にもねちょっとあのそのコンビニのお店を模したようなブースがありましたので、そちらの方にはちょっと入っていくことができました。もう本当にあのあそういうの行きたかったのになと思う方もねいらっしゃるかもですけど、リバーウォークの中にね NHK 北九州ありますので、平日そちらに行きますとそのコンビニ兄弟の世界観体験できるような展示がされているということですのでね、ぜひそちらの方に足を運んでいただけたら楽しめるんじゃないかと思います。そして今週末はですね、そのコンビニ兄弟に関するイベントごとがまたありますので、ちょっとその情報もね後ほどお伝えしたいと思っていますので、どうぞお楽しみに。それでは、YouTube も回っているのでよかったらご覧ください。一旦コマーシャルです。
1: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
2: 西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
3: 西日本オートリサイクル
2: ワークで検索クリック。
4: 不動産のデパートひろたは不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
5: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
6: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
5: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

が時刻は5時7分を回ったところです。今日はねゲストさんいらっしゃらないので私が、今週末ね本当にあのあちこちでいろんな

るので、それをねどんどん皆さんにご紹介していこうと思っているんですが、まずは北九州市内にあります唯一の百貨店井筒屋さんの情報です。第6回北九フェスティバルというものがね開催をされるんですけれども、5月の29日金曜日から6月の4日木曜日まで、この中でですね、その先ほども言ってました、現在 NHK のテレビで放映中の文字を舞台にしたコンビニ兄弟、それから映画化されました52Hzのクジラたちで知られる本屋大賞受賞作家町田園子さんによるトークショーが5月30日今週の土曜日夕方4時から開催されるということです。作品に込めた思いや創業の裏側、創作の裏側ですね、そして地元への思いなど語っていただけるということで、当日町田園子さんの小説をご購入の方にはサイン会にご参加いただけるということです。文庫2冊までと、でもし会場がね混雑した時にはちょっと入場をね制限させていただくということなんですが、5月30日今週の土曜日夕方4時から町田園子トークショー&サイン会、こちらが、本館8階の、催し場ですね、こちらで開催ということです。そして特別企画としてテンダネス門司港井筒屋店が開設されるということです。そのテレビドラマコンビニ兄弟に登場するコンビニテンダネスをイメージした特設コーナーを会場内に開設して、町田園子さんの小説本や井筒屋限定のコラボグッズなどを販売するということです。これもちょっとね楽しみですよね。そして北九州といえば漫画家さんがねたくさん出ていらっしゃる場所なんですけれども、なんと、陸奥英子さん、そして文月京子さん、そして椎茸さんによります北九かわいい展、こちらもね開催されるということなんですよ。あず漫画研究会50周年記念あず漫画研究会を語るというですね、こちらもトークショー&サイン会が、こちらは5月31日日曜日の夕方4時から開催されます。こちらにこの陸奥英子先生や文月京子先生、そして椎茸先生がね来られてトークショーとサイン会してくださるというんですから、ちょっとこれはね期待ですよね。1966年から北九州を中心に活動する漫画サークルあず漫画研究会、その魅力と舞台裏を60周年を記念して陸奥英子さん、文月京子さん、椎茸さんが語ります。当日ですね、陸奥英子さん、文月京子さんグッズ1万円以上税込みですね、1万円以上、椎茸さんグッズ3000円以上お買い上げの方はサイン会にご参加いただけるということです。当日のレシートのみ有効で、レシートの合算は OK ということですのでね、もしサインをね欲しいなという方はそれぞれのご希望の先生のねグッズなどお買い上げいただいて、そのレシートをね見せてサイン会に参加をしていただいたらいいかなと思いますが、この他にもですね、北九州で育まれてきた多彩な表現と独自の感性が、今もなお新たな魅力を生み出し続けているということで、北九州ならではのですね、さまざまな作品が展示をされて販売もされているんですけれども、注目がですね、シンガーソングライターの

池畑勝明さん、皆さんも歌を聞いたことあると思うんですけれどもね、もじこレトロの花火大会、関門海峡花火大会の時にね、いつも歌を歌っていらっしゃいますが、この池畑勝明さんがあの押し花をね今やっていらっしゃって、この押し花の額縁9,900円、今回新登場ということで、まあ、池畑勝明さんファンでなくてもその押し花がねちょっと綺麗だなと思われたら、ぜひねお手に取ってみていただけたらと思っております。その他にもね、あの北九グルメ、北九州レモン、レモンに、これはそのレモン、北九州でね今レモンをね栽培してるんですけれども、そちらをギュギュッと生絞りして使った北九州レモンソフトクリーム、1個650円とかですね、と、29日の金曜日と30日の土曜日、2日間限定なんですけれども、行橋市のビラッチオリベロというところの明太フランス、1本630円やってきます。他にもですね、黒カフェっていうパフェ専門店、小倉北区にあるんですけれども、こちらのティラミスが1個750円から、行橋市の白玉屋根飯さんからは黒蜜きなこみたらし3個入りの白玉が540円からと、まあ、あの北九州にゆかりのあるですね、アートやグルメ一堂に集めた北九州丸かじりのフェスティバルが開催されます。5月29日金曜から6月の4日の木曜日、ぜひね足を運んでみていただければと思います。そして土曜日は町田園子さん、日曜日は松江子さん、水木京子さん、椎茸さんのトークショー&サイン会もねあるということです。この時間は今週末、井筒屋の本館8階で開催をされます北九フェスティバルご紹介いたしました。それでは曲をね1曲お送りしましょう。お茶の CM だったかな、今流れている曲ですね、原由子で花咲く。

さあ、時刻は5時19分から20分に向かうところです、イベントね、いっぱいいっぱいあるのでね、次々にご紹介していきたいと思いますが、お次はですね、北九州市立響灘緑地グリーンパーク、こちらのイベントごとですね、現在ですね、春のバラフェアが6月の7日の日曜日まで開催をされているんですけれども、今週末はですね、5月30日土曜日、今度の土曜日ですね、気分爽快家族で歌って踊ってハッピーショー観覧無料ということで、中山きんに君が来られるそうですよ、野外ステージに、雨天決行ということです。時間は12時から12時半と昼2時から2時半の2回ですね、2ステージあるようです。中山きんに君ね、やーっていうちょっと生であの筋肉をね見てみたい気もしますけれどもね、もちろんグリーンパークの入園料は、必要なんですけど、一般は150円、小中学生70円、朝の9時から5時まで空いておりますが、土曜日中山筋肉がね来られますので、もしよかったら12時からと2時からとそれぞれ30分間ショーがありますので、行かれてみてはいかがでしょうか。そしてこの週末は11時から夕方の4時まで、先着なのでお花がなくなり次第終了にはなるんですけれども、バラ園の入り口でまるで金魚すくいのようにバラ園で咲いたバラをすくう花すくいっていうのがねできるそうなんですよ。1回200円で、で、すくったお花はお持ち帰りできるということです。グリーンパークもね、お天気が良かったらとても楽しめそうなのでね、ちょっと番組の、中頃で天気の情報もお伝えしますので、よかったらちょっと計画の中に入れてみていただいたらいかがでしょうか。他にもですね、この週末はですね、5月30日土曜日、さやがたにホタル祭りが開催されます。

夕方の4時半から夜の8時半、ステージイベントは夕方の5時から夜の8時まで小雨決行となっております。ダンスなどのステージイベントのほか、バザーなどの出店もあり、天雷寺川が流れる戸畑区東鞘ヶ谷町、東鞘ヶ谷町交差点から西鞘ヶ谷町、市立鞘ヶ谷競技場、この付近にはですね、ゲンジボタルが飛翔して優雅に舞う姿を鑑賞できるそうです。でこの間の週末はね、黒崎の方で蛍祭りがねあってましたけど、昨日それこそ私が住んでる、文字の方でも蛍が飛んでいまして、昨日蛍をね見たところなんですけれどもね、今週末30日の土曜日、戸畑区西鞘ヶ谷のあたり、違いますね、東鞘ヶ谷から西鞘ヶ谷にかけてですね、ホタルが見れるそうです。そしてステージイベントなんかもあるそうですのでね、鞘ヶ谷ホタル公園、住所が戸畑区西鞘ヶ谷町24、参加は無料となっております。ステージの発表は雨の場合は中止になるそうで、駐車場はないということですけれども、第33回鞘ヶ谷ホタル祭り、土曜日夕方行かれてみてはいかがでしょうか。もう33回もやってるんですね、知りませんでした。その他にもですね、彦山の山開きが31日の日曜日に開催されます。11時から祈願祭も山頂祭もともに同時刻開催、こちらは参加無料ということで、もう第60回目になるそうです。日本200名山の一つである彦山の夏山シーズン到来を告げる彦山山開き、当日は登山者の安全を祈願し、記念手ぬぐいが配布されると。まあ、数量はね限定ということですので、まあ、接着順なんだと思うんですけれどもね、山岳信仰の霊山として知られる彦山で登山を楽しむ季節の訪れを願うということです。あ、そうだ、それぞれちょっとねお問い合わせ先伝えておきましょうかね。響きなだ緑地グリーンパークの電話は0937415545番です。そして鞘ヶ谷ホタル祭りに関してはホタル祭り実行委員会、電話が0938811039、0938811039番、鞘ヶ谷市民センター内になっております。そして彦山の山開き、こちらは彦山山開き実行委員会、電話が0947-82-1236、0947-82-1236番、添田町役場の商工観光振興課、こちらの方にお問い合わせをしてみてください。さあ、番組前半ね、いろいろ、あ、もう一個ぐらいいけるかな、門司港カーブーツ、こちらも今度の週末5月30日土曜日、31日日曜日開催されます。9時から夕方の4時まで、雨天の場合は中止です。場所は門司港の西海岸、プレミアホテル門司港の海側です。入場は無料となっています。ブーツと呼ばれる車のトランクを使ったイギリス発祥のフリーマーケットです。家で眠っている余剰品、おもちゃ、古着、骨董品、手作り雑貨などを販売、何が見つかるかワクワクする車でフリマ、たくさんの掘り出し物を探しに出かけてみてはいかがでしょうかと
こちらのお問い合わせ先は文字工イベント

0: 0809100-6788 0809100-6788番です。さあここまで今週末に、この辺りでね行われますいろいろなイベントご紹介をしてきました。番組の後半は天気交通情報注目のローカルニュースなどお伝えした後さらにイベントを紹介していきますのでどうぞお楽しみに。それでは一旦コマーシャルです。猫がお昼寝ラブシュの香り。
1: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
2: みんなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話をフリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
3: 西日本オートリサイクル。
4: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
5: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
6: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
5: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

時刻は5時30分から31分に向かうところです。ここからは北九州の天気予報をお伝えします。まずは福岡県の外境です。福岡県は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや雨となっています。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りや雨となるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。現在福岡県には警報や注意報は発令されておりません。今夜の北九州地方の天気です。東の風、海上では南東の風やや強く雨で、夜は曇りとなるでしょう。今日の波の高さは 1.5 メートル、ただし瀬戸内側では1メートルでしょう。降水確率は深夜0時まで 40%、 翌朝6時まで 30% となっています。今ねスタジオの外もかなり風がね強そうなんですけれども、雨はねまだ今のところ降ってはないようなんですけれども、これからお出かけになる方は傘をお持ちになってた方が安心かと思います。明日28日木曜日の天気です。西の風、曇りで所により雨でしょう。明日の波の高さは1メートル、ただし瀬戸内側では 0.5 メートルでしょう。明日の降水確率は午前中 30%、 午後から夜にかけて 20% となっています。

ています。明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は24度の予想です。ね、蒸し暑い一日になりそうですので、ぜひ熱中症にならないように体調管理なさってください。こまめな水分補給とかね、雨であっても湿度が高いとね、ちょっと注意をしていただいた方がいいかと思います。もうね、エアコンもね、そろそろ除湿機能とか使ったりしてる方もいらっしゃるかと思いますが、エアコンのね、お掃除なんかもそろそろね、しておいた方が良いかなという季節になりましたね。向こう1週間の週間天気を見ますと、あさって29日金曜日、曇りのち晴れ、最高気温は27度、30日土曜日は晴れ時々曇り、最高気温が29度、31日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温が31度です。今週末は暑くなりそうですね。本当に帽子とかね、日傘とかぜひ使って外出されてください。無理をなさらずにね。そして週が明けて6月の1日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温は30度、2日火曜日、3日水曜日はともに曇りです。最高気温は火曜日が28度、3日の水曜日は27度と、なっていますけれどもね、もう本当にまだちょっと梅雨入りはしないのかなっていう感じではあるんですが、まあ、でもそんな中、台風6号がですね、現在接近をしておりまして、来週沖縄付近に進む恐れとなっています。まあ、その進路にもよるんだと思うんですけれども、もしかしたら九州にもね、上陸したりとか、そばを通ったりとかいうようなこともね、十分考えられるような感じです。また沖縄のあたりにね、行こうかなと思われている方は特に、気象情報確認をなさってください。今日の3時の時点で台風6号は気圧が1000ヘクトパスカルです。風速は18メートル、瞬間風速25メートル、現在カロリン諸島の北北西15キロあたりにいるということです。以上、天気情報をお伝えします。

時刻は5時35分から36分にもうすぐなるところです。ここからは市内の交通情報をお伝えをしておきます。まず市内一般道西部エリアです。八幡西区本庄2丁目付近を先頭に本庄1号線の下り線 0.5 キロの渋滞です。八幡西区筒井町付近では国道3号線、下り方向が 0.9 キロ渋滞しています。黒崎駅の付近ですね。そして八幡東区の春野町5丁目付近では国道3号線下り線で 0.6 キロの渋滞となっています。それから八幡西区の馬場山交差点付近では国道200号線の下り線 0.6 キロの渋滞です。で、小倉北区では西港付近、西港町1号線の上り線 0.5 キロの渋滞で、小倉北区清水付近では国道3号線の上り線が 0.5 キロの渋滞です。で、そして小倉北区の新幹線口付近、国道199号線の上り方向 0.6 キロの渋滞となっています。変わって北九州の都市高速道路ですが、こちらは全線車の流れは順調です。おしまいに九州内の高速道路の状況です。

況です、現在ですね、関門橋では横風がかなり強いということで、上下線とも60キロに規制されています。そして九州道の方では雨のため、門司インターチェンジから植木インターチェンジまで上下線とも80キロ規制となっています。大分道の方でもですね、鳥栖ジャンクションから萩インターチェンジまで上下線とも雨のため80キロ規制ですね。それから大分道、大分道ではなくて東九州道です。大分県の肘ジャンクションから大分農業文化公園インターチェンジ、この間が上下線とも霧のため通行止めとなっています。肘バイパスでも肘インターチェンジから早見インターチェンジの間が霧のため上下線とも通行止め、さらに別府インターチェンジと湯布院インターチェンジの間も霧のため上下線とも通行止めになっています。この辺りね、通行予定の方はかなり霧が深いようです。通行止めになっている箇所もありますのでね、どうぞお気をつけください。東九州道では神田北九州空港インターチェンジから北九州ジャンクションの間も上下線とも雨のため80キロ規制となっています。すでにね、雨が降り出している箇所があるようですのでね、ドライバーの皆さんは、引き続き安全運転続けください。以上、道路交通情報をお伝えしました。

さあ時刻は5時40分を回ったところです。ここからは注目のローカルニュースをお伝えをします。まずですね、北九州若松区にあります産業医科大学若松病院、こちらは赤字経営が続き安定的に医療を提供し続けるのが困難だとして来年5月をめどに閉院することになりました。残念ですね。これに伴い、大学では大学病院の病床を110床増床するほか、医師や看護師などおよそ300人の職員が移動するなど、医療機能を大学病院の方に集約するとしています。また若松病院の建物には区内の別の病院に入居してもらう方向で協議していて、大学は必要な協力も検討するとしているということです。産業医科大学では今後の集約化の詳細は患者や関係機関に丁寧な説明を行っていきます、ご理解とご協力をお願いしますと話しているということです。物価も人件費も、高騰してきていますのでね、こういったところにも影響が、及んできているんですね。さあそれから梅雨を前にアンダーパスの安全点検が行われています。北九州市内ではですね、だいたい毎年この時期に実施をしているということなんですが、昨日はアンダーパス市内26カ所で点検が行われ、いずれも問題はなかったということですが、本当に大雨が降ったりした時はですね、アンダーパスを避けて走行することや冠水した場所では車が動かなくなった場合に速やかに脱出することなど注意を呼びかけているということです。昨年も大雨の際に実際にアンダーパスが冠水したり車が立ち往生したりした

いうことですのでね、台風が近づいてきていますので、どうぞご注意ください。そして昨日ですね、火災が発生をしております。岡垣町にあります産業廃棄物の集積場で火事があったということなんですけれどもね、本当にあの冬でなくても火災ね結構多かったりしますので、あの火の元の点検どうぞなさってください。そしてあのバッテリーとかのね電池とかね、急に熱くなって発火したりすることもあったりしますのでね、くれぐれもご注意ください。以上、注目のローカルニュースをお伝えしました。それでは曲を1曲お送りしましょう。山下達郎で夏への扉。

さあ時刻は5時49分になっています。ですね、イベントもう一個ご紹介したいのがありました。31日の日曜日10時半から夕方の4時まで小雨決行ということで、小倉北区芋路町 4-8 にあります長円寺というお寺なんですが、第7回菩提樹祭りというお祭りが開催されるそうです。入場は無料で、菩提樹の開花に合わせ約300年前に描かれた色彩が鮮やかな長円寺所蔵の釈迦涅槃図、通称戻りの涅槃図を1日限定で一般公開するそうです。境内にはキッチンカーなども複数出店、初夏に10日間だけ咲き誇る菩提樹の花とその香りを楽しみながら、お釈迦様の教えや寺院文化に触れ、北九州小倉の歴史や魅力を感じてくださいということです。これも面白そうですね。平尾台の方では北九州子どもの村小学校で、ダンボールで作ろうというイベントごとも日曜日あるそうですよ。で、今日もね番組聞いてくださってありがとうございます。熊本のたけちゃんさん、そして天草のひでこさん、今ちょうど熊本ではスイカがね美味しい季節なのではないかなと思いますが、私も先日ねちょっとスイカをいただいて、いただきました。すごく大きな丸いスイカでね、なかなかこう普段は切ってあるスイカしか食べないで、丸のスイカをね食べるのは本当に久しぶりだったんで、とても美味しかったですよ。ありがとうございました。そして熊本といえばですね、今度30日の土曜日のNHK のブラタモリ、夕方7時半からですけれども、熊本城だそうです。地震が起きる前、ちょうど10年前にねタモリさん熊本城に行かれてたそうなんですけれども、10年経って、今どこまで復興しているのかというようなところをね、タモリさんがまた熊本城に訪れていろいろと番組があるようです。よかったらご覧になってみてはいかがでしょうか。などなど言っておりましたが、劇団青春座さんの公演も今週末ですよね。今日のね3時頃だったかな、一丁庵からの番組でも権藤さんが、紹介してましたけれども、権藤公恵さんもね出演をされて

日はお昼1時半からと夕方6時半の2回、そして31日の日曜日はお昼1時半からの全3回公演です。上演はだいたい約2時間で途中休憩があるそうです。会場はいずれも30分前ということで、JCOM 北九州芸術劇場の中劇場、リバーウォーク北九州の6階にあります。こちらの方で開催をされます。で、前売りは一般3000円、学生は2000円で、全席自由席ということで、当日券になると500円増しとなるそうです。30日は昼夜共通券となっているようです。詳しいことは、劇団青春座で検索をしてみてください。さあ、それでは今日最後の曲をねお送りしようかなと思います。もういよいよ今度の日曜日でなくなってしまうんですよね、嵐。福岡のドームにね来てた時は、ライブにはとうとう行くことはできなかったんですけど、ライブ会場の外の様子はちらっと見に行くことはできましたが、31日は配信で最後のライブをね見ようと思っております。まだまだもしご覧になりたい方、今でしたら、ね、テレビで嵐も宣伝をしておりますけれども、見ることができますのでね、ぜひ検索をしてみてはいかがでしょうか。何の曲にしようかなと思ったんですけれどもね、今日はちょっと風が強いのでこの曲にしてみました。

今日最後の曲は嵐で風の向こうへ。今日はねこの曲を聴きながらのお別れとなりそうです。けいこさん、そしてしか太郎さん、チャットありがとうございました。この後もエアステーション響きの番組でどうぞお楽しみくださいね。明日のこの時間は本田義雄さん担当です。明日もまた聞いてください。私とはまた来週ラジオの前で待ち合わせをいたしましょう。今日ここまでのお相手はエアステーション響きの竹内よしこでした。それでは皆さん素敵な夜をお過ごしください。ごきげん。

0: の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オートリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買い取りに伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441、 082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: とを結び街に響くラジオエアーステーション響き。ここからは私たちパーソナリティが外に飛び出してリポートに行ってきました。それではどうぞお聞きください。
1: はい、ということで、皆様こんにちは、竹地あたるです。今日はですね、八幡西区小屋の瀬、これは200号線かな、200号線沿いにありますですね、小屋の瀬美術館、こちらの方にお伺いしております。はい、ということでね、目印はですね、長崎ちゃんぽんリンガーハット、そしてセブンイレブンがありまして、その1個挟んでそのお隣ね、分かりやすい場所にあります小屋の瀬美術館でございます。さあ、今日お話をお伺いしますのはスタッフの中山純子さんです。こんにちは。あ、
2: こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。ちょっと無理やりですけれども、はい、しかさあ、この小屋の瀬美術館はいつ開館したんでしたっけ。
2: 去年のですね、はい、4月からですね。
1: 去年の4月、
2: はい、
1: ということは
2: 1年半
1: ぐらいですね。まだピカピカですね。
2: そうですね。
1: 開館日がね、書いてますね。これね、大きい黒板とちっちゃい黒板と、はい、同じこと書いてあるんですかね。
2: そうです、
1: はい、同じこと書いてあるんですね。はい、はい、10月は5日と12日の日曜日、26、まあ5日12日、5日12日、19日、26日と、日曜日だけ10月4回、はい、朝10時から、12時まで、でお昼1時間ちょっとお休みがあって、はい、13時から4時まで、はい、ということで、開館時間がね、書いてありますね。さあ、こちらの方、入館は無料？
2: あ、無料です。
1: 何も、あの、こう入館料は書いてないんですけど。
2: 無料です。
1: 無料？
2: はい。
1: 大丈夫ですか？
2: はい。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、大丈夫です。
1: はい、じゃあ行きましょう。
2: はい。はい、
1: さあ、私、前回お伺いさせてもらったんですけれども、はい、まあ、すごい、マイセンとか、ドイツのマイセンとか、有田焼とか、
2: そうですね。
1: で、いろんな素晴らしいものが飾ってあるんですけれども、はい、今回、またちょっと中身がちょっと入れ替わったということで。
2: は
1: い、
2: そうです。
1: やってまいりました、まあ、まずはちょっと玄関入ってですけども、これ、はい、ジャン・フランソワ・ミレーのですね、このエッチングの版画がありますよ。この落ち穂拾い、ね、これ有名ですよね。なんか私事前に調べさせていただいたんですけれども、北海道の帯広美術館にもあるということで、すごいですね、同じものがあるって。なかなかすごくないですか。北海道まで行かなくて見れるっていうね。はい、ぜひこの八幡西区の小屋の瀬美術館の方に来ていただきたいので。さあ、まずこれですね。さあ、平山郁夫さんの

0: 流砂の道っていうのかな、ね、これリトグラフの作品ですけれどもね、平山郁夫さんといえばシルクロードとかの映画、ね、ちょっともうちょっと近づいていただいて、はい、そんな怖がらないで、はい、前ちょっとマイクの近くにいてくださいよ、はいはいはいはい、ね、はい、そしてその手前には、はい、なんと、これはさつま焼きですね、はい、ちょっと読みますけどね、さつま焼きは文禄慶長の役の時、薩摩の領主島津義弘が朝鮮の刀工を数多く連れ帰り窯を開かせたことに始まりますということでね、すごい四十数名の方が鹿児島の串木野の港に着いてということで、まあ、そこからいろいろいろいろ大変な思いをされて、そしてこういうふうな、まあ、もう薩摩という薩摩焼きといえば尻尾焼きというような有名な焼き物になって、これ花瓶ですね。
1: そうですね、
0: ほらまたこう立派ですし、どう思いますこの柄見て、
1: 柄
0: ですね、はい、柄がね、これ何ですかね、こう平安時代のね模様が描かれてまして、ちょっとこれ松の木とね、奥に多分これ梅の木じゃないかな、ねが見えてね、あのひな人形で言ったら、あのね男性の方と女性の方とね、あとそのちょっと下の段にある家来の人たち、このちょうど3人とね、子供さんが描かれてて、牛若丸みたいな子供さんが描かれてね、これしかもこれ同じ柄が左右、花瓶が今2つあるんですけど、ちょうどこう真反対になってますよね、左右対称になってる、同じ柄が描かれてるんだけど、すごいこれ面白いですね、2つのね花瓶があって、そして鏡みたいに左右対称に同じ絵柄が描かれてるんですけど、もちろんこれ微妙に違いますわね、これ一個ずつ描いてますから、それがまたちょっと面白いところだなと思うんですけど、さあそして隣がまた平山郁夫さんのこれ田島ハールですよ、私行きましたこれ、はい、インドですね、いやまあインドって知ってると思いますけどね、どこだったかな、田島ハールどこにあったかな、なんかブッダガヤの近く、うん、ニューデリー、ちょっと忘れましたけどね、はい、あります、平山郁夫さん、そして手前には、これ九谷焼の古い、国谷、
1: ですね、
0: ちょっとまた離れてますよ、また離れてますよ、はい、また離れてます、
1: 国
0: 谷ですね、はい、はい、ですね、これね、これ何ですかこのお皿は、何用のお皿だと思います、
1: 命名皿でなんかあれですね、ちょっとお菓子か何かを載せてでしょうね、
0: で奥にはこのとっくり、
1: うん、あれはとっくりでね、とっくりお酒、ね、
0: これ日本酒入れるとっくりですけど、これまたこれデザインが素敵ですね、白にあのちょっと緑のラインが入って、緑の色が鮮やかですね、はい、あ草花の緑と同じように本当に色鮮やかですよね、バッグが白なんで余計生きるし、うんうん、中にあれクジャクですかね、
1: そうですね、クジャクみたいですね、
0: いやこれまた美しい、こんな絵描けないですよ、
1: そうですね、
0: ぜひ見に来ていただきたいなと、どこにね立派なね壺もありまして、さあそしてその隣、
1: 徳田八十吉の、
0: 徳田八十吉さん、はい、これは有田焼きになるのかな、
1: そうです ね、
0: はい、これね横にね14代の坂井田家計物の、これ間違いなく有田焼きですよ、
1: ね、
0: で奥にはこれは林喜一郎さんっていうこう有名な油絵の画家さんみたいなんですけど、私知らなかったんですけど、古民家とかわらぶき屋根とかそういったお家をよく描いてらっしゃる方ね、これもね知ってる方は知ってるっていうね、さあその横ですね、これ三谷雄二さん、はい、日本の洋画家、太陽をテーマとした作品を描く、兵庫県三日市市在住、おう、じゃあ今も住んでらっしゃるんですね、1946年三重県の伊勢市で生まれる、高校卒業後独学で絵画の作成を開始して、油絵の表現に行き詰まり、ヨーロッパやインドを放浪し、ユーラシア大陸の聖域を描き上げると、
1: 下の部分が、
0: はいはい、
1: その三谷雄二さんがおしゃべりされてたことみたいですね、はい、太陽をテーマに書いて、
0: ああそうですか、
1: 自分がお話しされてる、
0: ああ、あのじゃあこれ三谷さん自身の言葉ってことですね、
1: そうですね、
0: はい、太陽をテーマに描いて30年、画

0: 画として半生を超えました。日本と外国太陽は同じでも見え方は異なり、ある時は優しく、そしてある時は燃え上がるようなパワーを持って登ってきます。確かにそうですね。晩鐘、は太陽によって生命を与えられ、朝日夕日に照らされる風景は美しく感動いたします。その奇跡を一点の絵画として太陽のエネルギーを生き生きと描いていきたいと思います、ということで、太陽をよくテーマに、ね、描いてらっしゃる。この絵もね、もう水平線見渡す限りにこう緑が、草原みたいなものが広がっていて、こう大地がちょっとやっぱ水平線ですから、こう描いて見えますし、その上に太陽がね、黄色い太陽、特にあのまた縁のところが黄色く輝いている、生命力を感じさせるような太陽をね描いてますよね。また絵がこれ横幅、あえてこう絵が 縦がね50センチぐらいでしょうかね、横がね1メーターぐらいありますよね。やっぱり横にワイドになっている分だけこの躍動感あふれるように描かれてますね。すごい作品だと思いますね。さあ、この横には東郷誠二さん、ね、このね東郷誠二さんっていうのは鹿児島県で1897年から1978年までに活動された方で、本名が東郷哲治さんっていうのかな、テッションさんっていうのかな、分かりませんけどね。作風が独特の曲線と憂いを帯びた女性が特徴ということでね、ちょっと金棒とかのねコマーシャルとかで昔のコマーシャル出てきそうな、そんなどこかで見たことがあるような、そういう絵ですね。タッチのね独特な女性のあのまつげがすごい長くて、
1: そうです、ね、
0: もう目がまつげで覆われてるようなね、でもあの髪はまた何ですか、シルバーというかね、シルバーヘアですごいね、なんかあれですね、おしゃれですよね。あれ奥に描かれてるのは工場かなと思ったんですけど、あれお城みたいなね、ルパン三世のカリオストロの城みたいなね、そんな、その前にはこれ確か前回も飾ってありましたけど、オールドのりたけね、これなんと1800年代の終わりから第二次世界大戦前後まで、のりたけの前身である森村組と日本陶器で使われた花瓶や置物などの総称を言いますということで、工場がなんか倉手にあったっていうことでね、もうすごく自分たちの住んでる地域の近くにこんな立派な、もう埋線に負けないようなこの陶磁器を作ってる会社が あるっていうのは知りませんでしたし、またね見た感じもねこれすごくおしゃれでね、山岡鉄舟さん、私も名前だけは聞いたことあるんですけど、山岡鉄舟さんのこれ掛け軸、山岡鉄舟さんは確かに爆心だと思います。
1: 西郷さんとか
0: あの時代の方で、あの政府側の、あの幕府側の方ですね、徳川幕府側の幕臣の方ですね。でもあの尊王攘夷という考え方を掲げて、はい、活動されていた方ですけど、その方の、はい、直筆の字ということで、これも高いんじゃないですか。
1: そうですね、
0: さあということでね、さあ最後にちょっと私がびっくりしましたけれども、こちらの方にははい、なんと東郷平八郎さんの掛け軸がございますね。さあこれもね、なんて書いてあるんでしょう、国の荒廃この一線にあり、各員一層努力せよと、すごい言葉が書いてあります。そしてその横には、野口雨情さんの作品、そして富岡鉄斎さんの作品ということで、もうどれもこれも超一流の方々の実際に描いた掛け軸を見ることができます。さあ小屋の瀬美術館の方、こちらの方にね、まあ、10月だけでなく多分11月も日曜日が開催となりますね。10時から12時ですね、12時から13時までがお休みで、はい、休み時間で、はい、そして13時から
1: 4時まで、
0: はい、開館されてますので、ぜひね多くの方に見に来ていただきたいですね、はい、中山さん最後じゃ あのラジオをお聞きの皆さんにメッセージを一言、はい、
1: 日頃見れないような素敵な作品がいろいろと展示してありますので、
0: はい、
1: どうぞあの心の安らぎの感じで、はい

0: そうですね、
1: はいはい、ぜひ見に来てください。
0: そうです、
1: ね、お待ちしております、
0: はい、ありがとうございます。はい、ということで皆さんぜひ小屋の瀬美術館の方へお越しください。それではまた会いましょう。さよなら。

響きのジュニアコーラス、響きの小学校6年、長谷ききです。ぜひ練習に来てみてください。エアステーション響き。

0: 黒崎でランチするなら黒崎駅前のクリニック集合ビル、サンビル地下1階カフェシナモンへ。朝9時からオープン。ランチバイキングは平日のみ、11時30分から13時まで。約25種類のお惣菜にナポリタンやグラタンなどのメニューもあります。自分で選んでお弁当やお惣菜にしてのテイクアウトも OK。 花見、スポーツ観戦、家族団らんの際のオードブルも予算や用途に合わせてお作りしています。最大40名までの各種パーティーやライブコンサート会場としてもご利用ください。 Wi-Fi 完備、打ち合わせや待ち合わせ場所としても最適。黒崎駅から徒歩1分、西日本シティ銀行黒崎支店隣。まずはお電話ください。電話番号093-631-2255、 093-631-2255。 カフェシナモンで皆様をお待ちしています。
1: 今和服を着る若い人が増えています。黒崎で創業90年の老舗呉服の専門店布善は、伝統を守りながら誰もが着物を楽しめるをモットーに、あなたの感性、個性、好みに応じた着物を取り揃えております。
2: 着物が初めてという方、
3: 洋服を着るように気軽に着物を着たい人、
4: お気軽にご相談ください。
1: フリーダイヤル 0120-28-0278、 0120-28-0278。 八幡西区黒崎ヨークスビル2階 A 三角公園の向かい、一点堂の隣です。呉服の専門店布善へお越しください。
5: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム、フィルターフォートゥモロー。

響きのジュニアコーラス、響きの小学校3年中村美月です。少しでも遊びに来てください。エアステーション響き。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本を

0: 0120-08-2-4-4-1-08-2-4-4-1
1: 西日本オートリサイクル
0: ワークで検索クリック。
2: 不動産のデパートひろたは不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために安心と革新と奉仕を重んじ強固な財務基盤に基づいた。
0: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
3: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
0: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

0: 最高な結果を出すことで有名なゴールドジムがリーガロイヤルホテル小倉1階に。あなたの理想の体を実現する選び抜かれたマシンとスペシャルなトレーナーがあなたをお待ちしております。初めてのお客様も大歓迎。ホテルの中にあるので夜間でも女性のお客様にとって安心です。24時間営業、シャワー室、パウダールーム完備。詳しいお問い合わせはインターネットゴールドジムリーガロイヤルホテル小倉でご検索ください。
1: 株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的

0: 勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット、株式会社アイネクストでご検索ください。
1: ココカフェ。
2: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
1: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。

0: ねえ、新築にしたんですって？
1: そうなのよ。
0: どんな家なの？
1: 自然天然素材をふんだんに使っていて、
0: しかも
1: 断熱と遮熱にしっかり力を入れているから、どの部屋もとっても快適なの。
0: どこでそんな工務店さんを見つけてきたの？
1: 実家をね、リフォームした工務店さんに相談したら、とっても親切に家を建てる場所からローンの相談にまで乗ってくれたの。
0: どこにあるのその工務店さんは？
2: 安岡工務店なら、新築家屋の設計施工はもとより、リフォームのご相談にも親切に対応できるスタッフが随時皆様をお待ちしております。筑豊電鉄三ヶ森駅より徒歩1分、電話番号 093-612-1616、612-1616。地域の皆様に支えられ間もなく半世紀、株式会社安岡工務店。詳しくは安岡工務店を検索。
3: 有限会社大黒。有限会社大黒は、各種産業機械の高構造物の製作および設置工事など、あらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。

0: ください。頑張れ日本のものづくり。
1: 献血始めますね。
2: はい、頼んだぞ。私の血液
3: 任せて。以上、役に立ってくるよ。
1: ちょっと献血ありがとうございます。
2: え、
4: ヒーローは私の中に流れている。
5: 真空献血、
4: 日本赤十字社。
6: 人と人とを結び、街に響くラジオ、エアステーション響き。ここからは以前放送しました番組を再放送いたします。お楽しみください。

この番組はオール昭和生まれのスタッフによってお届けしてまいります。

0: はい、新緑5月のスナック昭和ですね、1曲目なんですけど夢芝居ですね、梅沢富美男です。まあ、下町の玉三郎、ね。はい、今回今月のお題がもうちょっと衝撃やったんやけど、歌い手さんの名前のどこかに実が入ってるやつって言ってくださいという指令がですね、鈴館からのオーダーが突然メールで届いて、僕はどうしたらいいんかなと思って相当選曲苦労したんですけど、まあ、1曲目、梅沢富美男の実いきたいと思います。
1: いやもう、ね、今日のトークテーマ一番最初にやったら男と女にこう引っかかってるでしょ、ちゃんとね。
0: ああそういう流れ、
1: はい、
0: なるほど。まあ、妙に納得したようなしてないようなということで、この曲昭和57年の曲で、今歌ってる梅沢富美男当時32歳。
1: ちょっとかっこつけた歌い方してますね。
0: そうで、これ小倉圭が作詞作曲なんですよね。で、もともと梅沢富美男これ歌いたくなかったらしいんやけど、とにかくその役者やからね。でも小倉圭が曲作ってくれるなら歌っていいよって言って絶対断るやろうと思ったら小倉圭が受けたというね。それでできた曲らしいんですよ。それとあとイントロ入るところで標識が鳴るでしょう。
1: はいはいはい。
0: で梅沢富美男なかなかこうレコーディングの時乗らんかったらしいんですよ。乗れなかった。
1: いつもの舞台と違うからということですかね。
0: それで標識を打ったら背筋が伸びたらしい。
1: じゃあ入れようと。
0: そうそう。でレコーディングの時に標識打っちゅうのは本人やから。
1: 自作人じゃないけど。
0: そうそう。

0: 話です。
1: だけこの頃ちょうど俳優さんというかね、役者さんがレコードを出すのが結構流行っとったりね。まあ、そのうちの人、
2: 小学生だったけど歌いましたよみんなで。
1: 歌ったんかい。
2: 歌ってたと思う。

0: 2曲目に聴いていただいているのは悪女ですね、中島みゆきで、これが昭和56年の曲で、はい、当時彼女は29と、デビューしたのが50年なんで、まあそれからちょっと経って6年ぐらいの時の曲なんですけど、今中島みゆきもう71になるよね。あの中島みゆきが、まあ、僕たちにとっての中島みゆきがもう70を超えてるというね、
1: うん、まあ、私たちだって、ね、
0: そうだよ、もう青春ど真ん中なんで、うん、でそのこの曲やっぱね、中島みゆきの詩がいいなと思って改めて聞くと、でサビの部分がね、その悪女になるなら月夜はおよしを素直になりすぎる、ね、その次が好きなよね、僕隠しておいた言葉がほろりこぼれてしまう、行かないで
1: って、ね、うん、そうそう、これ行かないでって本人が言ってるんですかね、なんかこれね
0: 違うでしょ、うん、これ多分ね今回よく聞いてみたんやけど別録音なんよこれ、
1: あ
0: おそらくで、一遍本人がメインのメロディーとあれ歌詞を歌った後に録音の時に本人が歌ったんやろうけど重ねて録音しそうね、これ、
1: あ
0: そうせんとこれは作れんと思う、
1: うん、
0: これは
1: 誰だろう、ね、
0: アレンジャーがね、船山元則っていう名アレンジャーで、はい、船山元則は前も私言ったんやけど、堤恭平が信頼を置く作曲というかね、その編曲の技術者なんですよ。でこの人やっぱもう天才的なアレンジ能力があるんで、おそらくこの人の腕によってこの曲は出来上がったんやろうなと思ってね、名曲本当。
1: でもマリコって出てくるかも、石原マリコがよく言って、
0: このマリコが誰なんだっていう話になると多分1時間ぐらいかかる、そうそう、
1: また次回。
0: また次回。

0: はい、3曲目に聴いていただいているのはこれはダンスはうまく踊れない高木美桜ですね、昭和これも57年の曲で彼女が22とで、そうそう、それでこれ作詞作曲井上陽水なんですよね。で、井上陽水とこの高木美桜に共通点があって、さて何でしょうっていう話なんですけど、多分知ってる人いなくて、これ飯塚出身なんですよ2人とも。
1: 同郷、
0: そうそう、まあ同郷だからこうなったわけではないと思うけど、まあ、ただの多分偶然だと思うんやけど、まあ、高木美桜は飯塚生まれであるっていうのはまあまあ調べれば出てくる話と。でこの曲もともとその昭和52年に石川セリーが歌った曲なんですよね、まあ、ご存知と思うけど。でこれって井上陽水の奥さんなわけ で付き合い始めの時にカッコつけて30分で作った曲なんですよ。石川セリの前でカッコつけて
1: 即
0: 興で作った曲ということで、まあ、そういうエピソードがあるらしいんやけど、で高木美桜なんやけど、あのいつやったかな、2000年に入ってなんか顔面痙攣を患ったらしいんよね。で10年ぐらい芸能界から遠ざかっとったんやけど、ものすごく難しいそのオペをやってなんか復活したらしい。
1: あ、本当
0: に、いや見らんなと思いよったんやけどね。でそんな感じで、まあ、あの復活してなんか、ね、一時期行方不明みたいな話があった。僕高木美桜かなり好きで、
1: あの、
0: そうそうそう、好きそうな顔そうそう、で、まあ、そういう話で、まあ、無事に芸能界復帰してるような記事がありましたね、うん。まあ、最近高木美桜って言ったって頭に顔が浮かぶ人おらんよね。
1: ロングのイメージ、
0: ね、そうそうそう、なんかこう顔の系統は逸話真由美に似てないけどね、逸話真由美を綺麗にした感じ、
1: もっとシュッとした感じ、
0: あ、そうそうそうそうそう、そんな感じどんな感じかって話、そうなんですよね。はい、3曲目でした。

0: 4曲目、サソリ座の女、もうね説明するまでもない三河健一と、
1: はい、
0: もう彼なのか彼女かわからんけどもう76になりますね。
1: まあ、結構バラエティ番組でね、
0: そうそう
1: 見かけますね。
0: でこれその三河健一がバラエティのイメージが強くなったのは結局そのコロッケがモノマネでね、
1: コロッケのおかげ

0: そうそうそう、そうなんよ。で、あれが平成元年か、89年か90年で、ちょうどそのモノマネで出てきて、タンスにゴンの宣伝、千秋直美と一緒に端っこ歩きなさいよというね、あれが1990年の平成2年で、そっからやっぱバラエティのお姉キャラが出てきてということで、今まで生きてるわけですけど、でもね、その前10年ぐらいはやっぱあの三河健一タイマーで2回やられておいてね。
1: あ、そうなんですね。
0: それで2回で芸能界をまあ干されるというかね、ちょっと距離を置いとった時期があって、でそういう意味ではその三河健一を救ったのはコロッケですよね。まあ、あとはそのモノマネで言うと、ご本人登場中のがあるじゃないですか。
1: あ、よくあるよ。
0: そうそうそう、あれの第1号が三河健一ね、そうそう、
1: 三河が出てて、
0: そうそう、後ろから本人が登場して会場がドット枠というあの形を作ったのは三河健一、
1: 一緒にこう歌い出すみたいな。
0: そうそうそうそう。で、なんででもコロッケが三河健一の真似をするようになったかっていうと、三河健一がコロッケに言ったらしい、あんた私のモノマネしなさいよっていう。
1: すごい仕掛けたんですね。
0: そうそう、最初断ったらしいけどね。
1: へえ、うん、
0: でもまあそれから30年以上ね、生きていけとけ、
1: 素晴らしい、
0: 縁ちゃわからんもんですよね、本当。

0: これも名曲ですね。木綿のハンカチーフ、太田裕美ということで、昭和50年の曲になります。で、太田裕美この時20歳、まだ若いよね。みんな若いんよ、本当に。もう20歳かそこらでこういういい曲を残して後世に歌い継がれるっていうのはすごいなと。まあもちろんその太田裕美一人のその努力というかね、もう作詞はこれ松本隆で、作曲が堤恭平ということで、松本隆25歳ですよこの時で、堤恭平は35歳。やっぱみんな若いんよね。ちなみに僕の昭和歌謡好きの中で、あのどこでしょうシリーズっていうのがあって、
1: 何がどこでしょう、
0: これ完全に東京の歌に聞こえん、これなんとなく、
1: そうそうそうそう、都会に出た
0: そうそう、遠距離恋愛で女性の方が地方に残っとるよねこれ、その女性はどこにいるでしょうっていう話これ田川なんよ。
1: え、なんで田川なの？
0: あのねディレクター、そうディレクターがね、白川隆三さんちゅうて田川出身の人なんや。で、松本隆にあんたの詩はね地方の人には受けんちいうこと言って、でその白川隆三がその要は筑豊が炭鉱閉山で若い人たちが街に出ていくよねっていう話をコーヒーブレイクの時にしよったらしい。でそれに着想を得てスラスラっと書いた曲がこれないだから、僕はこの曲を聴くと田川の曲だと思う、うん、そういう風にして聴くと、ね、あの今までと違った聞こえ方がねするんで、まあ、それがまた面白いところなんやけど、でもう一つはその太田裕美が男の言葉と女の言葉というか男性の言葉、女性の言葉を交互に歌詞に入れとるでしょ。これ多分ねこの曲が初めてなんですよ。うん、まあ当たり前にこう聞いてる聞こえてくるんやけど、それをあの意識して作ったのは松本隆だし、でこれをまたねよくヘッドホンで聞くと男性のとこフレーズと女性のフレーズをね歌い分けとるんよね太田裕美が。これがまた

0: 絶妙なのよ。この違いに気づくとこれ止まらん、この曲。
1: ちょっとちゃんと聞かないといけない、
0: ね、そう、ぜひそういう感じで聞いてもらえたら面白いかなと思いますね。

0: はい、もうこれはあの曲のタイトル もう歌手 もう言うまでもない感じがして、まあ、あの喝采ですね、千秋直美で昭和47年の曲なんですけど、この時彼女は24歳と。でこれね、さっき の, あのどこでしょうシリーズのその2なんですけど、歌詞の中にね、あれは3年前止めるあなたは駅に残しという、その駅はどこでしょう、さてこの駅はと、そんなこと言われたってっていう話なんやけど、小倉駅なんよね。これはね、小倉駅なんよ。
1: すごい、もう短すぎて驚きなんですけど、
0: でこれはあの作詞を担当したのが吉田王っていう、これ当時31歳の人なんやけど、若松出身なんですよ。この人あの紫綬褒章かなんか忘れたけど、あの叙勲もされてて、私はもう昭和歌謡 の, その偉大な作詞家だと思ってて、それが若松から出てるんですわ。でこの人が東京に旅立つ時に駅に立ってた時のイメージを詩にした曲なんですよ。だからこれ、この曲は小倉駅、小倉駅
1: と思って聞いてください。
0: そうと思って聞いてほしいのね。で、作曲は中村泰治なんだけど、ね、これはもう駅の話しだすともう本当に終わりがなくなるんやけど、とにかくやっぱりその吉田王の北九州に対する思いみたいなものが昭和歌謡の至る所に散りばめられてるんで、またどっかで特集してみたいと思います。

0: ド演歌を聞いていただいたんですけども、ド演歌という言葉を作ったのはこの曲じゃないかと言われているね、女の道、宮四郎と、まあ、ピンカラトリオですよね。昭和40曲自体は45年なんですけど、それからヒットするのに少し時間がかかったんで、ちょうどね喝采なんかと重なる時期かな。でこれすごいですよね。僕もう本当大好きなんやけど、このメロディーと節回しと、でもう弱々しい女性を描いた歌詞ね、もう昭和歌謡というか、もう本当ギュッと詰まった感じがして、でこういう曲もう多分出てこないと思うんですよ、おそらく。もう弱々しい女性像とか、そんなん今時歌ったら大ごとすると思うよね。女性はやっぱりその女性共同参画とか言われてる時代において、もうこんなに弱々しい女性像を描いちゃいけないやろと。でちな、そうそう、でそれとは別にね、これピンカラ兄弟じゃなかった、ピンカラトリオ漫談ユニットなんやけど、これ300万枚売れたの、当時325万枚で、レコード CD 売り上げの歴代オリコン調べで未だに2位なんよ。1位が泳げたいやきくん、2位がこれ、で3曲目がスマップの世界に一つだけの花と。この当時325万枚、
1: 一家に一枚みたいな、
0: そんな感じ。あのね、2つ要因があって、1つはね、300枚試験でプレスしてキャバレーのお姉ちゃんに配っとるんよ、夜の街、はい、お姉ちゃんたちに。でもう一つは加藤ちゃん、加藤茶がおまわりさんコントの時にこれを口ずさみながら出てくるん
1: だ。そうなんだ。
0: そう、
1: 子供にも受けるし、
0: 子供たちが口ずさむんだ、
1: 勝てていいね。
0: 加藤ちゃんの威力絶大やけ。8時台を全員集合で茶の間に広がる、それがじわっと広がって300枚のプレスをしたのが300万枚になるというね。これは本当この曲すごいと思う。まあ、あの興味のない人からするとただのド演歌なんやけど、やっぱりそのこの曲の音楽性と、その大ヒットしたっていう、その50年前の日本の様子がね、非常にこの曲は深いなと。でもこの時宮四郎いくつと思う、このうなり声、おいちゃんやろ、どう考えても、どう考えても50代よね、26やけどね。26でこれだけうなれたら、うなることができたら大したもんやなと思うんやけどね。すごい、これはすごい、やっぱりすごいな。思わず4分37秒全部聞いてしまいました。

はい、もう8曲目になりましたけど、これはねあんまり知っとる人おらんのよね。これオリオン座の向こうっていう曲で、白石麻美なんですよ。でこれは1982年で彼女が19歳の時と、で作詞がね

0: クレダ・カルホで、作曲が松任谷正隆ということで、そのクレダ・カルホって誰だっていう話になるんやけど、これは松任谷由実のことと。そうで、そう思って聞くと、この曲完全にやっぱ松任谷夫婦の曲なんですよね。これある意味豪華なんですよ、相当。でアイドル歌謡のマニアからするとこれは名曲だって言われてね、
1: 超アイドルな感じ。
0: そうそうそう、もう明らかに白石丸美自体はそんなに売れんかったんかもしれんけど、この曲自体はもう名曲扱いされとると。で花の82年組っていうのがねあるけど、堀ちえみ、小泉今日子、早見優、松本伊代、中森明菜で、ついでに三田寛子というところ でちょっとここら辺はねおさらいしとかんとみんなも忘れるけね、もう82年組でアイドルって言ったって40年前やけね、40年よ。
1: わかりますけど ね
0: だって、まあそんなに古い感じはせんけど、40年じゃちょっと結構時間が経ったなと思ってね。
1: 早見優さんまだねちょっと、
0: そうそうそう、
1: ちょこちょこ見かけるし、
0: 綺麗よね。なんかこう見れるなって言ったら悪いけど、
1: 夏色の
0: ナンシー、そうそうそうそう、夏色のナンシースラッと出てきたね今すごいな、まあそういう感じで白石丸美の紹介でした。

0: はい、今聴いていただいているのが、でも何かが違うという曲で、鈴木博光なんですね。鈴木博光、若い人はもうわからんやろうけどね。で、これね、刑事ドラマの主題歌で、夜明けの刑事っていうね、ドラマがあって、で、またこれ主役がね、坂上二郎なんですよ。二郎さん。
1: この人が主役ではなくて、ないんよ。
0: で、鈴木博光は、まあ、ちょっとうだつの上がらない刑事役、同僚刑事で。で、坂上二郎がもう汗を吹き吹きね、愚直なまでにこう犯人を追っていくという。僕はね、再放送でしか見てないんで、リアルタイムは多分見れてないんだけど、その時のエンディングかな、挿入曲か忘れたけど、この鈴木博光が歌っとると。これね、歌詞が好きでね、かけていくには遠すぎる、歩いていくにはもう若くないっちゅう、ちょうど僕たちぐらいのね年にこう刺さりまくる歌詞なわけですよ。
1: 二郎さんベースの話っていう感じ。
0: そうなんだから、その二郎さんの年に僕たちが近づいてきたというね、歌詞が刺さるんですよね。そうなんよ、じっくり聴いてしまう。

0: はい、今月最後の曲ですね、セクシーナイトで三原純子ということで、はい、これ昭和55年当時彼女15歳ですから、まあ、今やね参議院議員の大先生ですからね、まあ、セクシーナイトですからね、これを作った大人たちはどういう感覚やったのかと思いますけど、まあ、今月もこういう感じでお届けしました。また来月もしっかり選曲していきたいと思います。
1: はい、ミニ縛りの選曲ありがとうございました。いえいえ、ミニ少しとたくさんまだねいらっしゃいますからね。
0: そうそうそう、
1: また次回あの楽しみしたいと思います。
0: 頑張ります、
1: はい。今月はですね、あじさい祭りのご紹介もねさせていただきました。5月28日の日曜日から6月18日日曜日まで毎週日曜日に高遠山であじさい祭り行われますので、ぜひあじさい見に行っていただきたいなと、はい、思います。はい、ということで今月もお送りしてきました月一ラジオ5月号、お相手は私鈴鹿と
0: マスター安永と
2: 田原でした。

0: 肌も新鮮な栄養成分を求めています。北九州学術研究都市で生まれた日本のスキンケア、世界最先端のフィルター技術がたどり着いた世界で最も自然な栄養成分。美しさは健全な環境に宿る。フィルトム。フィルター for tomorrow。
1: 響きのジュニアコーラス、鴨田小学校5年、島津好美です。ここのコーラスに入れば、歌がめっちゃ上手になりますよ。エアステーション、響き。

0: 普段のいいところを教えてください。
1: 楽しくて見ている人を笑顔にできるところです。
2: 笑顔になれるところ。
3: 地元若松のフラスクール、フラハーラウプアレイ、生徒募集中。何歳でも大歓迎、男の子も大歓迎。若くて元気な仲間と一緒にフラを踊ろう。フラハーラウプアレイは電話番号 080-3228-2488、 080-3228-2488。
4: アラビカテの花、イエーイ。ココカフェ。
5: ココカフェのココはハワイ語で人と人をつなぐという意味があるんですよ。ハワイの風を感じていただきながら、ロコモコや粉コーヒーでハワイアン気分を楽しんでいただけましたら嬉しいです。ぜひココカフェへお越しください。お待ちしております。
4: アロハ。
3: 人と人をつなぐカフェ、ココカフェ。フラダンススタジオリノのお隣のココカフェ、若松区東二島1丁目 11-1。 お問い合わせは 080-3228-2488、 080-3228-2488。 詳しくはインスタココカフェで検索を。
4: マハロ
6: ー。現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間は溢れ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々感じています。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響きです。北九州市若松区響きの北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中戦電力 20W でお送りしています。これで本日の放送を終了いたします。戸締まりや火の元をお確かめになって、ごゆっくりお休みください。

こちらは JOZZ0BKFM エアーステーション響きです。北九州市若松区響きの北九州学術研究都市より周波数 88.2MHz 空中線電力 20W でお送りしています。地域の人なら誰でも参加できる放送で、地域ならではの情報を共有するお手伝いをしたい。エアーステーション響きは言葉の力で人と街とを響き合わせ、新たな感動を生み出し、あなたの心の支えになる、そんなラジオステーションです。それでは本日の放送をお楽しみください。

0: ステーションヘベーキ
1: ラジオ体操第一、ほなぼちぼちやりまっか。腕前から上上げて、大きに背伸びの運動からいっておくれや

1、2、3、4、5、6。足横に出して胸の運動や横振り、斜め上に大きに5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動でんがな1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。前下に曲げなはれ、柔らこう弾みつけ3回、おっさんもおばはんも起こして反り返って、1、2、3、4、5、6。今度はねじる運動いきますせ、1、2、3、4。大きに1、8、1、2、3、4。足戻して手足の運動や、強く曲げ伸ばし曲げて下ろす5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足横に出して

1、2、3、4、開いて閉じてスカタンコギナや、1、2、3、4、5、6、もういっぺん手足の運動や、1、2、3、4

ダブルエッフォイントエアステーション響きプレゼンツ締め付け時間ビーム。締め付け時間ビームは毎週土曜日の8時からよろしくお願いいたします。

私生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯を使い姓は車名は虎次郎、人呼んで風

とがく西に行きましても東に行きましても土地土地のお兄さんお姉さんにご厄介かけがちなる若造です。日本見る式免停お道におかれまして強行万端式立ってよろしくお頼申します。

0: 現代の建築はなんて退屈なんだろう。本来建物には作った人の思いや形が現れるのではないでしょうか。豊かな空間は人を育み、豊かな生活を作ります。豊かな空間はあふれ出し、豊かな街並みが生まれます。人も建物も緩やかに風景に溶け込んでいく、そんな空間を日々考えている杉野建築設計事務所です。
1: みなさん、西日本オータリサイクルではいらなくなったお車、事故車など買取に伺います。まずはお電話を。フリーダイヤル 0120-082-441-082-441。
2: 西日本オートリサイクル。
3: 不動産のデパートひろたは、不動産のプロとして地域と会社の発展と社員の幸福を実現するために、安心と革新と奉仕を重んじ、強固な財務基盤に基づいた。
4: ありがとうございます。ポッポちゃんがトレードマーク、不動産のデパートひろたです。不動産のデパートひろたは北九州が大好き。もちろんひろたの社員も北九州が大好き。北九州の皆様に支えられて35年、これからも不動産のデパートひろたは
5: 地域社会に貢献し続けるお客満足度ナンバーワン企業を目指します。
4: 北九州の不動産のことなら北九州のひろたにお任せ。ホームページはひろたで検索。

株式会社アイネクストは、目まぐるしく変化する社会経済の中で時代の先を読み、継続的に勝ち続ける企業を目指しています。情報通信、新電力サービス、アプリ通信、コンサルタント事業、広告関連事業など、お客様にとって最善の環境を整えるため、最も適した商品とサービスを選択し提供しています。会うべくして会った出会いを大切にして、お客様と一緒に未来と未来のその先へ。私たちは株式会社アイネクストです。詳しいお問い合わせはインターネット株式会社アイネクストでご検索ください。

0: 職業能力開発促進センターポリテクセンター福岡は八幡西区阿納で60年の歴史を持つ公共の職業訓練校です。6ヶ月間のものづくりの訓練をあなたも受けてみませんか？女性向けの訓練コースもあり、受講料は無料です。また予約不要で誰でも参加できる見学会を毎月2回実施。詳しくはお電話ください。電話番号 093-641-6909 093-641-6909 ポリテクセンター福岡まで。
1: ワンランク上のシニアライフを送りませんか？ラポール引きのは必要なことだけ介護サービスを受けられるサービス付き高齢者向け住宅です。暮らし方は自由自在。ラポール引きのはあなたのご自宅に見守る安心をプラスします。炭酸泉の足湯に介護予防のリハビリ室も。八幡西区引きの黒崎インターから車で1分、モスバーガー引きのインター店向かい。電話番号093-631-2227 093-631-2227。ラポール引きのへぜひお越しください。
2: 有限会社大黒。有限会社大黒は各種産業機械の高構造物の製作および設置工事などあらゆる工場の仕事に携わっている会社です。鉄製品、ステンレス製品の製作から現場の工事まで、何なりと大黒にお任せください。頑張れ日本のものづくり。
3: はい、ということでエアステーション響きの竹内あたるです。今日は響きの市民センターの方にやってまいりました。そして、この響きの周辺のですね、地域のお世話されている、宮崎さんです。
4: あ、どうもこんにちは。
3: こんにちは、よろしくお願いします。今日はなんか宮崎さんも一生懸命応援されている響きのジュニアコーラスの、はい、体験会がこの響きの市民センターで行われているということで、取材やってまいりました。
4: 今日来てもらってありがとうございます。
3: 楽しみですね。じゃあちょっと早速この多目的室ですか、多目的ホール、はいはい、こちらの方でね、体験会が終わったばっかりということで、はい、今練習されてるんですか？
4: 声が聞こえてきますね。
3: 聞こえてきますね。はあ、ということでね、すいません、お邪魔します。

0: 先生すいません、はい、練習中に突然やってまいりました。あのエアステーション響きの竹内あたると申します。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、先生にお伺いしたいと思います。